0: har rodd gjester frem og tilbake, og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
1: Senatet i USA har i natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president i Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: height.
1: Her er NRK Nyheter klokka tre. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper i Irak. Minst fem personer bekreftet døde, og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
2: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her er det noe som har snudd.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
4: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
1: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia i går, som landet skylder de iranstøttede gruppene i Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump holdt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd i Ullensvang i Vestland i natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt i hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg i gult for å bli mer synlige i trafikken. Så langt i år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem i juli. Å kle seg i gult er et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker. Vi må gjerne synes en påskeskilling, det har jeg og fruen blitt kalt for i mange år, for vi kjører mot sykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel i stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dan Evan Sundahl i Fossedal Trafikkskule. Reporter i saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Två personer är sakna efter en båtkollision norr för Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De sakna är en vuxen och ett barn. Två andra är rädda upp av vattnet och körde till sjukhus. Ifølge upplysningar Sjöfartsverket har fått kan båten ha kolliderat med ett handelsskip, men informationen är inte stadfästa. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse er på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen er. Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttet grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt er de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under press nå når han for tida er i samtaler med Donald Trump. Til høsten er det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo det 7.-8. besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sideinngangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han er inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk er det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, er jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag er jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, er at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, gjør det rette. Det synger Simply Red til i tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hagen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til Landstad. Dette var I 1994. Og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Ketty Melua få telle sykler fram mot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støtta grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tek imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tenker vi med at 23. juli ble tidens travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Keen som åpner opp igjen til i morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Åge Nonstad her i studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, love, love, sang han. Og klokka den 13 over halv seks. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok. En merkedag I norsk historie, for på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige, og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag, og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hellbillies-sang som et lauv i et vindkast. Og Don't Let the Sun Go Down on Me sang Elton John for det. Og nå skal vi danse oss ut av tidlig morgen sammen med Julie Bergan. Frem til nyheteren klokka 6. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripende. Iran har angripet og stanset 3 oljetankarer i Hormuzsundet, i tillegg til å ha angripet en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vel å by på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene, enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforsking etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de dødde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken værskjent for sine store elefantflokker, med det utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Randy Crawford var det hørt her, og You Might Need Somebody, det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og god onsdag.
1: Ja.
0: Det er en ganske mild onsdag, faktisk. Altså, man trenger ikke varme i setene på bilen i dag.
1: Nei, ikke i rattet heller, sånn Nei. Som du pleier å like det.
0: Nei.
1: Vet du hva? Jeg synes så tydelig jeg hørte at Bente Wahl, meteorologen, vet du, hun sa i går at Drammen kommer til å bli det varmeste stedet i landet totalt sett i juli.
0: Oi! Ja, det er jo ikke så mye hjemme i juli nå, så altså, når fredagskvelden kommer, så får vi sikkert vite om det stemmer, altså ja. Om Drammen er liksom julis varmeste.
1: Ja, men tenk det da, varmest i landet, det er jo mange helt sikkert da, som har satt pris på det. Antagelig kan det jo være også mange flere som har badet mye mer enn de pleier å gjøre i juli altså.
0: Ja, og noen har helt sikkert også ment at det har vært for varmt, og tatt i bruk kanskje noen gode triks for å kjøle seg ned.
1: Ja, jeg vet for eksempel om flere som ikke har aircondition hjemme,
0: ja.
1: Men de har det i bilen.
0: Mm.
1: Ja, og så de kan fort ha satt seg der og så søkt tilflukt når det har vært for varmt i leiligheten. Så kan man kanskje spise middag i baksett og se en film og kose seg i bilen.
0: Nå må vi rett og slett kjøre oss en tur.
1: Vi må det.
0: Ja. Men du, selv om vi er over i august til helgen, så kan det være mye sommer igjen.
1: Ja.
0: Og vi må jo satse på at det blir flere fine badetemperaturer og fine dagtemperaturer.
1: Ja, vi satser på det.
0: I ukene som kommer.
1: Ja,
0: vi gir oss liksom ikke med sommeren.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, julen nærmest til slutten. Nei, måtte bare slå fast det.
1: Ja, fint. Da har vi gjort det. Takk av det gjennom.
0: Ja, vi starter uansett denne onsdagen. Vi er her i radioen sammen med deg. Det her er vi, Anne-Marit, som er ditt radioselskap her i NRK P1.

0: Aiba var der der og sympati. Skal vi til dagens værvarsel, og ifølge meteorologene så får vi lett skya, eller delvis skya vær i dag. Det blir oppholdsvær, men utover ettermiddagen så er det muligheter for at vi får lokale ettermiddagsbyger. Kan hende også Eivind med torden.
1: Ja, kanskje det blir en sånn dag hvor det er sånn veldig, veldig lommert helt til tordenvær, eller nå kommer noen ordentlige byger. Men vi får høre litt senere i sendingen om detaljene rundt det. Vi kan i hvert fall slå fast at sola har stått opp, og den skinner i hvert fall i nedre del av fylket, uten at jeg har liksom den store soloversikten over alle tettstedene i Buskerud. Men det lover bra her i hvert fall. Og så er temperaturlista ganske fin. Den er helt sånn ok, gode morgentemperaturer, der Hemsedal nå skilter med 10 grader, og Geilo gjør det samme, 10. Nesbyen er oppe i 12, Gullsvik er oppe i 14, og Veggli er nede i 11.
0: Ja, Kongsberg har 12 grader, Hønefoss er helt oppe i 16 grader denne morgenen, men Sokksund har 14, Drammen har 13 grader, og Svelvik også da, med 16 grader denne morgenen.

0: Gjennom Madcon var dette, og Glow. Så skal vi høre at Drammen Røde Kors avsluttet sitt arbeid i og ved brannområdet I Krokstadelva denne uka.
1: I løpet av de siste 11 døgnene så har de altså stått på og har hatt 150 frivillige som har lagt ned et stort arbeid for å hjelpe brannofrene på alle måter.
0: Ja, leder I Drammen Røde Kors, Thomas Evjen, sier det har gjort et stort inntrykk på dem.
2: Vi har hjulpet til med stort og smått, alt fra praktiske ting til det psykosociale. Så det mange følelser som også våre mannskaper må ta inn over seg.
3: Mm. Det noen som har gjort ekstra stort inntrykk da?
2: Det nok det at dette, vi snakker ikke om ett hus som har brent. Det tragisk nok. Vi snakker om veldig mange hus og et helt nabolag. Så det nok det som gjør mest inntrykk, at det er en stor hendelse med et nabolag som pårørt.
3: Nå dere har jo jobbet døgnet rundt. Hva tenker dere det viktigste dere har gjort for menneskene som rammet?
2: Det helt det at vi har vært til stede. Det at vi der. Vi mennesker som de kan komme til og prate med.
3: Og nå skal dere ha et møte med alle de som var involvert fra deres side og sånn. Hva tenker du om innsatsen de har lagt inn?
2: Du, det helt fantastisk. Det jo ikke bare Røde Kors, det jo også Sanitetskvinnene og Norsk Folkehjelp Sanitet, som også har vært med oss. Og de 1500 timene, det nesten, altså det til å bli rørt av bare det, hvor stort engasjementet og så det det å ta vare på de også. Og det det vi skal ha litt møter om fremover, og vi skal evaluere og sånne ting, men vi begynner først og fremst med å se hvordan våre mannskaper har hatt det.
3: Og så det jo mange berørte barnefamilier også. Hvordan har dere ivaretatt de yngste midt oppi alt dette kaoset her?
2: Jo, det har jo fort, det ble jo fort satt en lekerom på hotellet, hvor det var Sanitetskvinnene som tok seg av hovedrollen med å sørge for at de barna kunne tegne, eller lakke negler, eller ja, alt mulig. Mm. Samtidig så åpnet vi det kule ungdomssenteret I Drammen, Fellesverket. Det åpnet vi for de fra 6 til 13 også, fra som var på hotellet. Så de fikk liksom lov til å oppleve det de har bare hørt om av de kule ungdommene. Mm. Det tror jeg hadde ganske mye å si. Så vi har gjort ganske mye for at også de skal få en roligere hverdag, komme litt ut av den bobla, og også at foreldre kan få lov til å slappe av litt og vite at barnet et sted de blir tatt godt vare på, så de kan få gjøre sine ting.
3: Hvordan har responsen vært der da?
2: Du, det har vært veldig bra. Veldig mange barn har benyttet av den muligheten til å være sammen med våre frivillige.
3: Og nå trekker jo flere ut av den akutte fasen. Hva skjer videre med de rammede nå?
2: Nei, nå jo det kommunen og de tingene som ligger der, altså det innbyggertorget man kan henvende seg til. Og, så det nå går liksom livet litt mer sin vante gang, kan man si. Hvor det legevakt og sånne ting man oppsøker hvis det noe man trenger hjelp til. Da.
3: Og for deres del?
2: For vår del så kommer det nå til å bli kanskje en forsterking av de aktivitetene vi allerede har, som går opp imot både eldre og barn og unge. Sånn at tilbudene til Røde Kors vil jo være der. Og vi tar gjerne imot de som nå trenger litt ekstra. Så jeg ser litt på hva som tilbyds av de lokale organisasjonene. Så finnes det nok et tilbud man kan møte opp på.
0: Ja, leder I Drammen Røde Kors, Thomas Evjen, ble intervjuet av Navninder Singemann I vår sending I går ettermiddag. Dette Prince and the Revolution nå. Purple Rain.
4: I never meant to

0: Og Stein Torleif Bjella var dette sammen med Mark Ribbett og sangen Sundre Berge. Da det tid for nyheter her i P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
2: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygd.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
1: Reportere her, Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. En voksen og et barn er savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
5: Det er et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har vært, så får vi også en avdrift, hvilket gjør at området blir ännu större, och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
1: Det sa Niklas Ehrenstam i det svenska Sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Jessie J, og vi var dette med Price Tag. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, de får du av Kristine Breivik Øen denne morgenen. Så hvis jeg, Kristine, rent sånn teknisk her nå, så ser jeg at, ja, har jeg satt opp noen mikrofoner på deg da? Hvis ikke, så skal du jammen få det. Der.
1: Hallo.
0: Se, der var du.
1: Det lyd.
0: Nå det lyd.
1: Ja, vi starter i Krokstadelva, fordi brannvesenet i Drammensregionen trekker tilbake opplysningene om at kommunene de forsøkte å bruke under storbrannen var tørre. I en e-post til VG i går så skriver de at to av kommunene ikke var mulig å koble seg på, og den tredje var feilmerket. Og nødetatene, de rykket tirsdag kveld ut til to trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, skriver Ringerikes Blad. Og klokka 1:30 i natt opplyste politiet at nødetater og e-verket var ferdige på stedet. Og i dag så starter AUFs årlige sommerleir på Utøya i Hole. Utøya-festivalen, det altså et politisk verksted med ungdommer fra hele landet. Og jeg tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.

0: Matthew Wilder, var det du hørte her, og Break My Stride. Ute på veiene våre denne morgenen, Eivind, hvordan ser det ut der?
1: Der ser det ganske fint ut, kan jeg fortelle.
0: Ja.
1: Ingen store problemer, heller ikke på E18. Litt sånn morgentrafikk, men det til å leve med. Det ikke sånn at det ser ut som det liksom full bråbrems og stopp, og der blir du stående i den køen i 40 minutter. Så det går forløpig veldig bra. Vi har ikke sendt noen oppdateringer på at det noen problemer i togtrafikken, og det ganske fint vær de aller fleste stedene, så dette det en god morgen på alle måter.
0: Med fine greier.
1: Det fine greier, vet du.

0: Espen Lind var det du hørte her, og Unloved. Drammen har vært et fint sted å være i juli, Eivind, i hvert fall hvis man glad i varme.
1: Ja, ikke sant? Det var sånn som vi sa i åpningen her, at meteorologen antyder at Drammen blir det varmeste stedet i landet i juli måned. Slett ikke gærent det, men så det jo da noen som synes at det blir for varmt, og da... Vet du, da kan man hente fram bordviften,
0: ja.
1: Den elektriske, som du eventuelt bare setter på full blast, tre, og så for å få litt kjøling i lufta da.
0: I den verste liksom, varmeperioden, så kjøpte jeg meg sånn håndholdt vift, ja.
1: Nei, gjorde du det?
0: Ja, du bare puttet et lite batteri inn i, og så ja. Bing på med den, og så kunne du sitte og...
1: Jo, men har det noe for seg i det hele tatt?
0: Ja, det jo...
1: Du blåser jo bare varm luft, den som i rommet, rett i ansiktet.
0: Ja, men det føles som om...
1: Ok.
0: Men apropos det da, visste du at det faktisk går en grense for når liksom lufta fra vifta de kjøler deg ned, i stedet for å begynne å varme deg opp?
1: Jeg kan ikke si at jeg har tenkt over det, nei.
0: Nei, vi har snakket med Andreas Wahl,
1: ja.
0: Vitenskapsmannen, vet du?
1: Ja, ja.
0: Ja, og han har liksom dykket litt ned i den fysikken her.
1: Ja, flott.
2: Ikke mange vet at det kan bli så varmt at lufta fra vifta di eller fra naturlig vind slutter å kjøle deg ned og begynner å varme deg opp. Så hvor går denne magiske grensa? Det kan jeg ikke svare kort på, fordi man kunne tenke seg at huden vår, som ca. 35 grader, litt kaldere enn der på innsiden av kroppen, at den kjøles ned av luft som kaldere enn det. Lufttemperatur som under 35 grader, frakter med seg varmen bort fra meg, så jeg produserer varme her, lufta passerer og tar med seg varmen bort til Svaberget der borte, og det foregår hele tiden. Og dette stemmer altså. Men kroppen har også en annen måte å kjøle seg ned på, nemlig svette. Vi svetter, og svetten fordamper, og dermed kjøles kroppen vår ned. Så selv over 35 grader, så kan passerende luft fra vifte eller vind bidra til å kjøle deg ned. Men hvor langt opp? Det kommer an på en ting til, luftfuktighet. Det ca. 40% luftfuktighet, så kan det gå til 39, 40, kanskje til og med 41 grader, 42, har en liten avkjølende effekt. Men stiger luftfuktigheten til typ 60%, ja, da tror jeg ikke du får noe særlig avkjølende effekt over 35. Kanskje tvert imot. Den hjelper ikke til med fordampningen av svetten din, hjelper ikke til med å kjøle deg ned, men kan i stedet for begynne å varme deg opp. Og da må du være obs, spesielt eldre, som svetter litt dårligere enn andre. Så vet du det.
0: Ja, så vi må begynne å sjekke liksom luftfuktigheten nå, da, før vi setter på den vifta.
1: Ja, dette var jo fysikk kombinert med litt biologi.
0: Ja.
1: Men det var jo mange parametre her da, for å begynne å tenke på når den bordvifta ikke har noen funksjon, men nå slipper vi kanskje å tenke på det akkurat nå, for vi forbi det stadiet hvor det var 35 varmegrader.
0: Ja, i hvert fall foreløpig.
1: Ja.
0: Det kan jo komme en varmeperiode igjen.
1: Ja, ja, ja. Og så det fortsatt tipset. Hvis det blir for varmt hjemme, og det lite luft i leiligheten,
0: ja.
1: Sett deg i bilen, ta en litt kjøretur,
0: ja.
1: Få på aircondition,
0: ja.
1: Der blir det i hvert fall en hyggelig temperatur.
0: Ja.
1: Ja.

0: Bruce og Hornsby and The Range var dette, og The Way It Is i det vi skal til Meteorologisk Institutt. Riktig god morgen, Bente Wahl.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, blir Drammen varmest I juli, lurer vi på nå?
1: Ja, det tror jeg den blir. Den ikke så veldig langt foran Oslo, da, men det Drammen og Oslo som de to varmeste stasjonene og stedene vi har på våre målinger. Drammen ligger vel en tiendel over Oslo akkurat nå. Og jeg tror nok kanskje Drammen blir litt varmere også de neste dagene, og da blir det nok den som blir varmest.
0: Ja, cirka snitttemperatur I juli.
1: 18,8.
0: Ja.
1: Det 0,8 over da normalen, så det har vært en relativt varm juli da for Drammen sin del.
0: Hvor lenge det siden sist det var såpass varmt?
1: Det har jeg ikke oversikt over I hodet Nei. Faktisk, det har jeg ikke sjekket, men vi hadde vel ikke så veldig varm juli I fjor, så selv om, jo det var da, vi hadde den hetebølgen 2 uker, men det jevner seg jo ofte litt ut, det var jo denne hetebølgen også, men så var det litt kaldt I starten, og det har vært litt kjøligere nå på slutten, særlig nattestemperaturene har vært lavere, så det jevner seg ofte litt grann ut, 0,8 over normalen ikke noe sånn veldig mye, liksom. Det nesten det vi forventer litt med en verden som blir litt varmere.
0: Mm. Du, for å ta dagen I dag, hvordan blir den?
1: Nei, den blir egentlig varm den nå. Kan være at Drammen blir varmest I landet I dag. Den var ikke varmest I går, for da var det Pasvik I Finnmark som var varmest, men den var vel nest varmest.
0: Ja.
1: Og I dag så kommer det nok opp igjen 27, kanskje opp mot 28 grader, så det litt varmere luft I dag enn det var I går. Merker det godt

0: på morgenkvisten også, litt høyere nattetemperaturer. Kaldest nå på morgenkvisten Dagali og Geilo med 9 og 10 grader, men ellers er det oppe i 14 på Gullsvik. Så litt, det starter litt høyere, da kan det nok komme litt høyere. Men det en del skyer i dag, dukker nok opp litt mer skyer utover dagen også. Og det mulighet for litt byger, særlig øvre deler av Buskerud, men kan være at de drar seg helt ned mot Drammen også.
1: Torden og lyn, får vi det også?
0: Ja, det litt grann sånn uttrykk for torden i disse byggene. Det ikke noe sånn ikke veldig kraftig bygger og ikke veldig kraftig torden heller, men det kan ikke helt utelukke at ikke det kan komme et annet tordenutslag. Og da det gjerne sånn midtre deler av Buskerud i de områdene kanskje som det aller varmest også.
1: Skal vi ta to ord om morgendagen også?
0: Sjansen for byger litt større i morgen. Det nok flere som vil oppleve byger. Ikke noe sånn voldsomt da heller, men særlig da i øvre del av Buskerud så det nok at skille gråere med litt byger. Men så ser det ganske tørt og fint ut resten av uka, men da merker vi nok at vi litt ute i august for nattetemperaturen kommer til å synke igjen, og det nok ikke fullt så varmt. Så de varmeste dagene nok i dag og i morgen, men mye fint vær også frem mot helgen.
1: Ja, hjertelig takk skal du ha, Bente.
0: Lige med det. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: Janet Jackson var dette, og Got Till It's Gone.
1: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentre blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som er kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke er snakk om krise helt ennå.
2: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det er vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
1: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iranskstøttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
3: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
1: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Brannvesenet i Drammensregionen trekker tilbake opplysningene om at kommunene de forsøkte å bruke under storbrannen i Krokstadelva var tørre. Presseansvarlig Kristin Grydeland oppklarer i en e-post til VG at de rett og slett ikke fikk koblet seg på 2 av kommunene på grunn av tekniske problemer, og at en tredje kom i tillegg var feilmerket. Brannvesenet understreker at de likevel hadde god tilgang på vann fra tankbiler og helikoptere. De slår fast at problemene ikke påvirket utfallet av brannen, da evakuering av beboere uansett var første prioritet. Og nødetatene rykket tirsdag kveld ut til 2 trafobranner med kort mellomrom på Tyristrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, skriver Ringerikes Blad. Klokka 1:30 i natt opplyste politiet at nødetater og e-verket var ferdige på stedet. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre. Politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Og i dag starter AUFs årlige leir på Utøya i Hole. 22. juli i år var det 15 år siden 69 personer ble drept mens de var på sommerleiren på Utøya i Tyrifjorden. Ifølge AUF er Utøya-festivalen et politisk verksted med ungdommer fra hele landet. Og hytteutbyggingen på Søråsen I Gol har fått godkjent utvidet utslippstillatelse. Den nye tillatelsen gjelder for alle de 129 regulerte hyttene som planlagt, skriver Hallingdølen. I søknaden om utslippstillatelse kommer det også fram at det planlagt et biologisk kjemisk renseanlegg som skal bygges ut trinnvis I takt med hyttefeltet. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du finner flere nyheter på nrk.no/buskerud. I studio, Kristine Breivikøen.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: The Heart var det du hørte her, og All I Wanna Do Is Make Love To You. Det jo en ganske heftig greie å si 10:07 tidlig en morgen.
1: Ja, men det en veldig hyggelig åpningsreplikk hjemme før man skal av gårde på et eller annet.
0: Ja, det synes du?
1: Ja, det vil jeg si. All I Wanna Do. Da tenker man ikke på noe annet.
0: Nei,
1: det. Det tenker jeg, det høres ut som en fin morgen.
0: Jeg må innrømme at det er liksom ikke helt for meg at det noe du liksom lirer av deg i tida ut igjen, men...
1: Nei. Men kanskje det går an å prøve det en gang. Vi får se. Ja.
0: Du, det blir ålreit vær i dag. Høye temperaturer.
1: Ja, det blir det. Det er jo allerede ganske, om ikke varmt, så er det i hvert fall denne ukas varmeste temperatur, høyeste temperaturer. Mm. Vi var jo nede i, hva var det igjen? 6 grader eller sånn helt tidlig i uka, tidlig på morgenen. Men nå er vi jo oppe på 10, 12, 14, 16 grader, ikke sant? Så her skjer det noen ting.
0: Ja.
1: Og så blir det altså en varm dag. Bente Wahl sa i sted at vi kanskje til og med når opp i 27-28 grader.
0: Ja,
1: da er vi på badeshorts og håndkle igjen.
0: Ja, og det er ikke feil det.
1: Nei, det er aldri gærent.
0: Nei. Det er Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson som du hører her nå. Mysteriet deg.

0: Mysteriet deg, sang Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. I en fersk analyse av politikken I Drammen så skriver valganalytiker Svein Tore Martinsen at Drammen ville vært helblått dersom det hadde vært kommunevalg I morgen.
1: Han har laget en egen oversikt denne sommeren som viser da de forskjellige partienes posisjon et drøyt år før valget. Riktig god morgen, Svein Tore Martinsen.
2: God morgen.
1: Ja, hva hadde totalsituasjonen I Drammenspolitikken vært hvis valget hadde vært nå og ikke om et år?
2: Ja, det her en beregning basert på nasjonale tendenser og valghistorikken I Drammen. Det ikke en egen måling, men en beregning, og den viser at det kunne ha vært et helblått flertall I Drammen ved et eventuelt valg I dag, men med Fremskrittspartiet som det største partiet, altså motsatt av det det var I 2023, hvor Høyre ble det største partiet.
0: Ja, pleier folk I Drammen å stemme likt som resten av landet?
2: Ja, altså Drammen har jo en tendens til at de store partiene gjerne enda større I Drammen, særlig Høyre, men også FRP og Arbeiderpartiet gjør generelt godt. I både Drammen og hele Buskerud, mens mellompartiene, småpartiene, ofte gjør litt dårligere I Drammen. Så det handler ofte om de tre store da, I Drammen og også I Buskerud, for så vidt.
1: Hvis vi skal se bare på beregningene dine, da, før liksom vi antar at partiene snakker sammen og finner forskjellige konstellasjoner, det betyr at Høyre hadde mistet ordføreren som de har I dag?
2: Ja, da vil det være sånne ettervalgsforhandlinger da. Det her ligger jo litt fram I tid, men det klart hvis det blir et helblått flertall av Høyre og Fremskrittspartiet, de har jo ikke det I kommunestyret I dag, men hvis de vil få det og FRP blir det største partiet av de to, så vil FRP antageligvis kunne komme til å kreve ordføreren I disse ettervalgsforhandlingene. Og da ville det være, som jeg ser det da, ikke urimelig om Fremskrittspartiet vil få det, men så har jo det poenget da, at her har jo da en erfaren ordførerkandidat I Høyre, mens det antageligvis da vil være en nykommer, ikke for så vidt sånn I ordførersammenheng for Fremskrittspartiet. De ligger jo litt etter I nominasjonsprosessen, de skal jo ha nominasjonsmøte senere I høst, men der jo flere kandidater, Lavrans Kjærulf, Kristin Gjerde, kanskje Joakim Bekkevold Hansen, som kan være aktuelle eventuelt som frontkandidat for FRP.
0: Hvor sannsynlig det at dette holder seg til valget om et år, tror du?
2: Det kommer nok til å skje mye både I Drammen og nasjonalt som kan påvirke opinionsbevegelsene. Dette bare en liten løyperapport, så det vil nok skje mye, men I øyeblikket så ligger jo FRP an til å gjøre et veldig godt valg både I landet generelt og også I Drammens område. Men det gjenstår å se, vi har der over ett år igjen, så det blir mye å følge med på både for valganalytikere og journalister og forhåpentligvis velgere I det året som ligger foran oss.
1: I beregningene dine som du nå har gjort da, for denne sommeren, hvor plasserer du opposisjonen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, altså de som ikke har makta I dag?
2: Altså der jo for så vidt litt mer avklart at der vil det være antageligvis Line Strandbråten I Arbeiderpartiet som på et vis vil være frontkandidaten til Arbeiderpartiet og dermed også den mest trolige kandidaten for opposisjonssiden. Arbeiderpartiet ligger omtrent på samme nivå som I 2023 på min beregning 21%, og så ligger de mindre partiene ganske langt bak der. Men hun må da samle ganske mange I en koalisjon for å ha et håp da om å ta makten fra de blå. Så det en krevende oppgave som ligger foran opposisjonen der, men umulig det jo ikke, men I øyeblikk så har de borgerlige og de blå et forsprang I Drammen, som jeg vurderer det.
0: Ja, hvilke type saker tror du blir avgjørende for hvor folk legger stemmen sin om et år?
2: Det litt ulikt hva folk legger vekt på av saker, men det klart kommunene driver jo særlig med skoler, altså grunnskole og omsorg, da, eldreomsorg og helse. De to tingene der kommer nok til å være viktige når det kommer fram til valget. Men det kan også være andre ting som kan bli vektlagt, samferdselspolitikk, infrastruktur, innvandringstematikk var viktig ved stortingsvalget sist. Kanskje kan det også være et element, og så kan det være ting som dukker opp, som ikke vi kjenner til I dag. Men skole og helse jo forholdsvis sikre tips, da.
0: Mm. Hjertelig tusen takk skal du ha, Svein Tore Martinsen.
2: Den god.
0: Det Limp Bizkit her nå. Behind Blue Eyes, synger vi.

0: Limp Bizkit var dette, og Behind Blue Eyes. Nå skal vi til dagens jettekonkurranse.
1: Vi skal det. Nytt sted, nye muligheter denne morgenen. I går så var vi jo da i Nesbyen med et gammelt fotografi. Mm. Det var kanskje litt vanskelig, det mulig det litt enklere i dag. Det jo litt sånn sånne gamle fotografier, sånn svart-hvitt, og det ikke noen biler der, og de kanskje 150 år gamle og sånn. Det jo, kan jo være litt artig å se.
0: Veldig gøy.
1: Hvordan det var der før.
0: Ja, og så synes jeg liksom, alle steder ser så mye mindre ut.
1: Ja.
0: Og det var det jo også.
1: Du kan høre at de var det.
0: Ja, men ja, det, i hvert fall det, i dag, synes jeg, tenkte jeg sånn, ja, dette så da veldig lite ut.
1: Ja, men var det noe kjent over det likevel da?
0: Det var noe kjent, ja.
1: Ja, det var noe kjent.
0: Mm-hmm.
1: Bildet som ligger ute i radioappen nå, som du når som helst kan ta en kikk på, det inneholder mye bro.
0: Ja.
1: Ja, og så er det nok. Så jeg vil kanskje si gjenkjennelige murbygninger på høyre side i bildet.
0: Ja.
1: Mann med hatt til venstre.
0: Han kanskje ikke så lett å kjenne igjen.
1: Han spør vi ikke om hvem eller hva hatten hans slags type det er.
0: Nei.
1: Det et svart-hvitt bilde da, selvfølgelig, så det jo ikke så mye hjelp å få i farger og hvordan bygningene ser ut og om de malt og sånn. Men hvor bildet tatt? Det det som spørsmålet.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og se nøye på det bildet som ligger der og se om du kjenner deg igjen og vet hvilket sted vi skal frem til.
1: Mm.
0: Og så sender du oss melding i samme appen da, hvis du har et forslag.
1: Gjør det.
0: Dette Frida Ånnevik her nå. Her bor, synger hun før nyhetene 7.30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp. Mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
1: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
0: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover. Og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
2: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
0: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
1: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
1: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
0: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengselet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
5: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
6: Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
5: Det var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre.
6: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
5: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
6: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
7: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
6: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
5: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
0: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som er støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
8: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene I det østlige Irak I natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept I løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep I løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke I Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base I Jordan.
0: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem I løpet av natta. To andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasenter krever enorme mengder kraft. Bare I Rogaland har datasenteret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen I årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
9: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
10: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
9: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
10: 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
11: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det en situasjon med en del usikkerhet I Europa,
10: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
11: Å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landet rundt oss.
0: Reporter I denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
12: Okay, jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
13: Her bor vi, og her alle skoene våre.
12: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
14: Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge!
12: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet I år.
2: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor I gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
14: Ja, kom an da.
12: 11 000 av deltakerne sover fremdeles I gymsaler rundt om I byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
15: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere I denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Anders Borgen Werring. Her I studio, Tone Nordahl.
16: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: DNC var dette, og Cake by the Ocean. Og dermed ble du litt sånn drømmende I blikket, Eivind.
1: Du, kake ved havet, det to gode ting slått sammen til en.
0: Ja.
1: Kan det ikke bli feil det?
0: Nei.
1: Cake by the Ocean, eller hva den heter, og sitte ved liksom, beina litt I vann, og så får du plutselig servert en kake.
0: Ja, noen kommer inn fra siden med en asjett med et svært kakestykke på.
1: Ja, takk. Jeg tenter det gjerne. Ja. Jeg alltid klar for det.
0: Det ute I trafikken akkurat nå.
1: Så det nesten mystisk stille, nesten mystisk rart at det ikke mer kører på E18 inn mot Oslo, for eksempel. Det har det jo vært I dagevis nå, med Høvik som hovedproblemområde. Men nå sklir det ganske greit forbi det stedet, og det jo helt nydelig for dere som på vei I bil. Ellers ingen meldinger om noe uhell som jeg har fått, og vi har også gode nyheter for sine passasjerer med ingen forsinkelser. Så dette en veldig bra morgen for alle som skal reise hit eller dit.

0: Kurt Nilsen, og du har det her, og Bucket List. I går hadde vi jo besøk, vet du, av mannen med slange, Eivind.
1: Ja, Lasse.
0: Lasse, han var jo opptatt av å redde nettopp slangen sin når han ble utsatt for denne brannen i Krokstad-elva.
1: Ja, han var helt bombesikker på hva det var han skulle redde først, og det var Rammstein kongepyton, som han er.
0: Ja, for vi har stilt oss selv akkurat det spørsmålet. Altså, hvis hjemmet ditt sto i brannen og du bare rakk å redde en ting, hva ville du tatt med deg da?
1: Ja, det er bare en ting du kan. Mm-hmm. Du rekker ikke mer enn en ting.
0: Nei.
1: Da tror jeg kanskje at hjemme hos meg så ville daglig leder blitt litt furten hvis jeg ikke hadde tatt med henne.
0: Ja, men nå må vi se bort fra liksom folk.
1: Ok, ja. Vi er brakt i sikkerhet allerede.
0: Ja, det en ting.
1: Ok, ja. Jeg prøvde bare å si de riktige tingene ja, først her.
0: Ja, og det har du gjort bra til nå, men nå...
1: nå går det gærent. Nei, jeg vet ikke, Søren. Rekker bare én ting. Jeg vet ikke om jeg bare har én ting som liksom var veldig viktig for meg. Det er veldig mange som svarer at de ville jo tatt sånne gamle fotografier, familiebildene og alt det der, som er på en måte uerstattelig. Mm. En klokke kan du alltid få igjen på forsikringen eller et eller annet sånt, så nei, bunader det mange som svarer også.
0: Ja, det.
1: At det vil man forte seg å røske med, fordi det også kanskje er noe arv, eller at det liksom er en del av familiehistorien.

0: kjøre en sånn tur, så blir alt mye bedre.
1: Jeg vil anta typ pass og bunad, de dyreste litt mer, eller det jo ikke uerstattelig nødvendigvis, men det jo greit å ha.
2: Min hud, selvfølgelig. Ikke noe annet.
3: Viktige bilder og papirer, forsikringspapirer og sånt, det vel det viktigste.
4: Barnet mitt, for eksempel, ja. Eller det vel det jeg ville først tenke på først, og så ja, eventuelt ting av verdi som viktige for oss. Da. Bunader sikkert for fruen, og noe smykker eller ting som har affeksjonsordning.
5: Mm. Ah, godt spørsmål, egentlig. Jeg tror nok jeg hadde tatt med meg de bilder som jeg glad I, og eventuelt par av de tingene som koster dyrt, som jeg ikke får inn på forsikringen, eller ikke har hatt full pris, da. Hadde jeg nok nappet med meg, hvis jeg hadde kunnet.
3: Det første jeg ville redde ut jo datteren min, blant annet, eller bikkja mi, da. Alt det andre bare materialistiske ting, så det kan man det på en måte erstatte.
6: Det kommer litt an på. Jeg har to unger, så dem hadde jeg fått med meg I hvert fall. Ellers så det jo litt fotoalbum, da, som vanskelig å erstatte. Men det tror jeg hadde vært det viktigste.
7: Ja, det var reporter Sumaya Mostini som hadde vært ute og snakket med folk på gata. Det vår inn her nå, Lovers in Memory.

0: og Lovers in Memory. Det et sted I Buskerud vi skal frem til I dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, og det på høyre side av det bildet som du kan se på, så det jo noen fasader på de bygningene som litt spesielle. Ser du, det noen former der på de kortveggene som litt spesielle.
0: Ja.
1: Og så ligger det jo da, som vi ser, ganske tett inntil en bro. Og så det noen større bygninger I bakgrunnen der. Og hvilket sted dette det må du nesten prøve å finne ut av og sende oss et svar I appen. Og så det mange som spør nesten daglig, kan vi få gjort det der bildet litt større? For det jo minimalt lite når du ser det på telefonen.
0: Ja.
1: Og det dessverre sånn, det får ikke vi gjort noe med, for det ligger liksom inne I en sånn fast mal I den appen. Da.
0: Mm.
1: Men det du kan gjøre, hvis det funker, det å ta en skjermdump av bildet,
0: ja.
1: Få det over I kamerarullen din, og så prøve å blåse det opp med fingrene på telefonen. Da blir det jo litt kornete selvfølgelig, men det vært et forsøk.
0: Ja. Ser det sånn ut der I dag?
1: Nå det vel litt tid siden jeg har stått akkurat der den fotografen står, men jeg tror at det nok bør være gjenkjennelig, ja.
0: Ja.
1: Bortsett fra at han mannen på venstre side, han nok ikke der I dag.
0: Nei.
1: Men
0: de fasadene her...
1: Men ja, nå spør du litt grann vanskelig. Jeg vil ikke bli arrestert på det der.
0: Nei.
1: Men jeg tror det mye likt, ja. Jeg tror det.
0: Gå inn og se på bildet I radioappen, og gjett deg frem til hvor vi skal hen I dag.

0: John Mayer er det her, og Last Train Home.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
2: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
1: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet er 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken er ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
3: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Misstankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter 10:00 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
1: Et lasteskip som seiler under norsk flagg er ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. I en fersk analyse av politikken i Drammen skriver valganalytiker Svein Tore Martinsen at Drammen ville vært helblått dersom det hadde vært kommunevalg i morgen. Han har laget en egen oversikt denne sommeren som viser de forskjellige partienes posisjon et drøyt år før valget.
5: Dette er en beregning basert på nasjonale tendenser og valghistorikken i Drammen. Det er ikke en egen måling, men en beregning, og den viser at det kunne ha vært et helblått flertall i Drammen ved et eventuelt valg i dag, men med Fremskrittspartiet som det største partiet, altså motsatt av det det var i 2023, hvor Høyre ble det største partiet.
4: Brannvesenet i Drammensregionen trekker tilbake opplysningene om at kommunene de forsøkte å bruke under storbrannen i Krokstelva var tørre. Presseansvarlig Kristin Grydeland oppklarer i en e-post til VG at de rett og slett ikke fikk koblet seg på 2 av kommunene på grunn av tekniske problemer, og at en 3. kom i tillegg var feilmerket. Brannvesenet understreker at de likevel hadde god tilgang på vann fra tankbiler og helikoptere. De slår fast at problemene ikke påvirket utfallet av brannen, da evakuering av beboere uansett var første prioritet. Og nødetatene de rykket tirsdag kveld ut i 2 trafobranner med kort mellomrom på Tyrestrand. Nærmere 600 strømkunder ble berørt, skriver Ringerikes Blad. Klokka 1:30 i natt så opplyste politiet at nødetater og e-verket var ferdige på stedet. Skadene på trafoene må antageligvis utbedres videre, og politiet vil fortsette sine undersøkelser for å kartlegge den endelige årsaken til brannene. Det var de lokale nyhetene. Du finner flere nyheter på nrk.no/buskerud. Nyhetene fikk du av Kristine Breivik Øen.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Hanne Boel var der, og Don't Know Much About Love. I det klokka akkurat nå 9:08, Eivind.
1: Riktig god morgen til alle sammen, gode venner der ute. Jeg har tatt en liten sånn kikk på kameraene mine, som ikke mine, nei, men som statsvernet sine.
0: Ja.
1: Fordi jeg tenkte at nå ser jeg jo ut her at det litt vanskelig for sola å bryte sånn ordentlig gjennom. Det ligger et skydekke over nesten hele fylket, ser det ut som. Men det jo heldigvis sånn blå himmelgløtt innimellom da. Men Haglebu for eksempel, ser opp der, det ligger skyer, og det liksom ikke sola som klarer å bryte sånn helt igjennom. Det stemmer vel noenlunde med det meteorolog Bente Wahl sa også, selv om det i dag kommer til å bli en ordentlig varm dag.
0: Kan det være at Drammen blir varmest i landet i dag? Den var ikke varmest i går, for da var det Pasvik i Finnmark som var varmest, men den var vel nest varmest. I dag så kommer det nok opp igjen 27, kanskje opp mot 28 grader, så det litt varmere luft i dag enn det var i går. Merker det godt på morgenkvisten også, litt høyere nattetemperaturer. Men det en del skyer i dag, dukker nok opp litt mer skyer utover dagen også. Og det mulighet for litt byger, særlig øvre deler av Buskerud, men kan være at de drar seg helt ned mot Drammen også.

0: Arthur's theme, eller Best That You Can Do, er det her, og Christopher Cross.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
5: Okay.

0: Philip Emilio var dette, og Nummen. Og så var det dette stedet I Buskerud da, som vi skal frem til, Eivind. Vi har jo spolet tida ganske sånn godt tilbake.
1: Ja, det kan man trygt si. Det et gammelt bilde av et et sentrum, et eller annet sted I Buskerud. Mm. Noen foreslår her at dette kan kanskje være Vestfossen. Det det dessverre ikke. Noen har vel også tenkt at fasaden på veggen der, eller veggfasaden, en del av Aas Bryggeri I Drammen.
0: Oh, ja.
1: Ja, det ikke helt riktig det
0: heller. Nei, men jeg skjønner assosiasjonen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gammel murbygninger som står på siden av broa der. Hvilket sted vi på I dag? Du må ta en kikk på det bildet, og så venter vi på svaret ditt I NRK Radio-appen.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi ha en vinner på om 20 minutters tid.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8:30. Regeringen bör ändra reglerna för socialhjälp och annan stötte slik att det blir mer lönsamt att tacka ja till en jobb. Det säger ordförare i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som visar till rene exempel med ensliga som har upp till 7 barn. Han säger någon mottagare av socialhjälp kan få stötte upp till det som tillsvarar en miljonlön efter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer har savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt, det forteller daglig leder i Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kaptein fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
0: I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er i gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nord opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar og Can't Let Him Win. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Kristine.
1: Ja, og i en fersk analyse av politikken I Drammen skriver valganalytiker Svein Tore Martinsen at Drammen ville vært helblått dersom det hadde vært kommunevalg I morgen. Han har laget en egen oversikt denne sommeren som viser de forskjellige partienes posisjon et drøyt år før valget.
2: Det her en beregning basert på nasjonale tendenser og valghistorikken I Drammen. Det ikke en egen måling, men en beregning, og den viser at det kunne ha vært et helblått flertall I Drammen ved et eventuelt valg I dag, men med Fremskrittspartiet som det største partiet, altså motsatt av det det var I 2023, hvor Høyre ble det største partiet.
1: Hytteutbyggingen på Søråsen I Gol har fått godkjent utvidet utslippstillatelse. Den nye tillatelsen gjelder for alle de 129 regulerte hyttene som planlagt, skriver Hallingdølen. I søknaden om utslippstillatelse kommer det også fram at det planlagt et biologisk-kjemisk renseanlegg som skal bygges ut trinnvis I takt med hyttefeltet. Og Drammen ser ut til å bli varmeste sted her I landet I juli, det forteller meteorolog Bente Wahl. Med en gjennomsnittstemperatur på 18,8 grader slår Drammen så vidt hovedstaden.
3: Det Drammen og Oslo som de to varmeste stasjonene og stedene vi har på våre målinger. Drammen ligger vel en tiendel over Oslo akkurat nå. Og jeg tror nok kanskje Drammen blir litt varmere også de neste dagene, og da blir det nok den som blir varmest.
1: Og I dag starter AUFs årlige leir på Utøya I Hole. 22. juli I år var det 15 år siden 69 personer ble drept mens de var på sommerleiren på øya I Tyrefjorden. Ifølge AUF Utøya-festivalen et politisk verksted med ungdommer fra hele landet. Det var de lokalnyhetene.

0: Seal var dette, og Kiss from a Rose.
1: Du, denne morgenen har vært gunstig for folk som kjører frem og tilbake hit og dit for å dra på jobb. E18 Oslo ser ikke ut som det problemer der i det hele tatt.
0: Så fint da.
1: Ja, det sånn, men kan det stemme, tenker jeg da? Men det ser sånn ut på kartene altså. Ikke noe særlig kø, ikke noe særlig stans i det hele tatt på E18 ved Stanvika eller Høvik-området, der hvor man lager ny vei og helt frem til Fornebu ser fint ut. Ikke noe store trafikkproblemer på E16, Riksvei 7 er bra, togene flyter av gårde sånn som de skal og... Nei, men er ikke dette flott da?
0: Ja, men herlighet for en nydelig onsdag.
1: Ja, for en fantastisk dag.
0: Ja. Det er siste mulighet til å være med i konkurransen nå. Gå inn og se på bildet som ligger der. Hvor i Buskerud er det vi er igjen?
1: Ja.
0: NRK Radio-appen er altså stedet. Skal det være mulig å gjette seg frem til stedet, og kanskje er du heldig å bli trukket ut som dagens vinner og får 3 skrappelodd i posten?
1: Ja, det kan fort hende. Ja. Vi skal ha på en vinner ganske snart.
0: Dette er først Lucky Lips her nå, Through Everything.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Hønefoss 100 år. Ja.
1: Har vi ringt til selveste Hønefoss-leksikonet her nå?
0: Nei, men såpass må du vite når du har bodd her I en del år.
1: Ja, for du Hønefoss gutt, du.
0: Nei, jeg innflytter, og derfor så kan jeg mye mer enn mange andre.
1: Ja, ok. Ja. Men dette hadde du full kontroll på? Det var liksom ikke noe problem å kjenne igjen bildet?
0: Nei, du, jeg har bildet tatt motsatt vei hengende på veggen, så det bare å gå bort og se.
2: Oi, har du det,
0: ja? Ja, ja.
2: Og dette en bru som du har fartet mye over, har jeg skjønt?
0: Du, I nesten 40 år så bodde jeg på Nordsjøa på Hønefoss. Mm. Og så jobbet jeg som adjunkt på Hole ungdomsskole, som et stykke sørover, så da måtte jeg krysse den brua I alle fall to ganger om dagen.
2: Ja, ja
1: ikke sant. Hva kan du fortelle om de bygningene som de ser på høyre siden av det bildet? Hva det for noe?
0: Det er gamle fabrikklokaler for Lloyds papirfabrikk, som var en av de som bygde ut fossen ordentlig. Altså det var jo sagbruk og møllebruk og alt mulig her fra ja, 1400-1500-tallet og utover. Men da elektrisiteten kom, Hønefoss var for øvrig en av de første byene I Norge som hadde kunnet tilby strøm til innbyggerne sine. Jeg tror det var Hammerfest som var nummer en. Ja. Men der jeg ikke helt sikker, for jeg ikke så godt kjent I Hammerfest.
1: Nei, men vi har ringt byleksikon for Hønefoss. Det, vi gjør det, Aksel. Du har greit på tingene dine.
0: Vel, vel.
2: Ligger de bygningene der fortsatt?
0: Om?
2: Og ligger de bygningene der fortsatt?
0: Ja, men du må komme opp, kjære venner. Dere hadde jo en periode egen representant her på Hønefoss, og hun var rimelig oppdatert. Har ikke hun snakket med henne?
2: Ja, men det ikke lenge siden jeg var på Hønefoss. Men du skjønner, jeg bare kronisk dårlig på å legge merke til liksom, omgivelsene mine når jeg
0: et sted. Du en god bilfører, eller?
2: Ja, derom strides til, eller?
1: Ja, bare svar. Ja, nå, Marie.
2: Ja, da jeg overlatt på å kjøre bil, men...
1: Men det jeg kan føye til litt her, fordi vi fikk også et svar fra Per, som skriver om disse bygningene. Heldigvis skal de beholdes I de planene Tronerud Eiendom har for den utbyggingen som kommer.
2: Ja.
1: Så, og han høres jo ut som han leksikon nummer to, da.
0: Er det Per Stubbrotten?
1: Nei, Håkenstad.
0: Og han, ja. Ja, han kjenner jeg.
1: Ja, så hyggelig. Da kan dere møtes og slerve litt om brua og bygningene.
0: Ja, det går nok bra. Ja.
2: Nei, men dette ble jo veldig gøy, Aksel. Du må være en av de som fortjener skrapelodda mest av konkurransevinneren vi har, tror jeg.
0: Ja, han var dårlig utbytte sist, men vi tar en ny sjanse.
1: Ja,
2: det det vi gjør. Vi krysser fingrene for at det blir noe mer ut av det nå. Ha en fin dag,
0: da. Takk skal du ha. Fint. Ha en god dag, dere også.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Hei.

0: Emilie Hallo var dette, og neste stasjon. Da går klokka veldig fort mot ni, Eivind.
1: Den gjør det, rett og slett. Vi skal tre til side her og si takk for laget så langt. Ha en riktig god dag alle sammen. Mm-hmm. Så vi på plass igjen i morgen tidlig.
0: Det akkurat det vi er.
1: Det skal også bli fint.
0: Til akkurat samme tidspunkt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi høres igjen i morgen tidlig da.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha en strålende fin dag. Dette Madeleine til slutt her nå med Rebell.
1: Ha det.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at to personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Jeg har gått etter noe, Magne, så kanskje du kan lære noe.
1: Okay.
0: Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela.
1: Mm.
0: Suksess er ikke endelig, fiasko er ikke dødelig, det er motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker «Åh, jeg håper jeg feiler masse i dag, sånn at jeg kan lære noe».
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg tror han tenkte «Jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt».
1: Ja,
0: ja så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, her er det mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksuell opplysning.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besvimte før jeg lærte det, så det har jeg aldri lært.
0: Det å drikke vann, og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er ikke tabba å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen, og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland her I Reiseradion, og så smeller det I gang med Sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smell, altså, den låten også. Ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Ja, det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men vet du hva jeg vet? Om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Kjellbekk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå.
0: Ja.
1: Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, opp I knål hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det «Veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da». Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekø som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turter nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turter nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort! En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Åh, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet! Ja, det

0: Ja, det var Jan Engivne med På'n igjen, og det er ikke bare han som det, Magnus. Det vi her I studio, men det ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur I fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Jeg litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, nei. Prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender ofte begynnelsen på godt selskap I båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Plateau på Skjæralden, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II I Bergen og Leif Erik Simonsen I Bodø.

0: fått besøk vi av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekkar som Alp Dues, Ruppolding og ikke minst Tallinn, sist sett I kledelig lindress I Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM, reporter I TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur I USA under VM. Hvor lenge presterte du å være I USA?
1: Blei det 42 dager da?
2: Oi, det lenge.
1: Ja, det lenge.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted I kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller I en garasje I Førde, eller på et fiskevær I Lofoten, eller vekt kongen. 03:30 på Slottsplassen eller vært I Miami eller New Jersey som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren da. Og det synes jeg faktisk det fineste med hele fotball-VM altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og I tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg helt enig med deg Marius, som du sa Magnus, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper Senegal og Frankrike og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil I Oslo, og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut, men det samholdet som jeg så det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami, Norge hadde da røket mot England en kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha, og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft I da dessverre tragedier, men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
0: Ja, du var jo I USA hele veien, så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Da. Men hvordan var det å være I USA hele veien, når du så alt det som skjedde I Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, åh, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme I Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, I USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
2: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte I USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor du fra? Norway? Oh, row!
1: Ja.
2: Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprinta med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter I gang dette, altså må huske på at fotball et ganske sånn distansert produkt i utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe jo også litt sånn litt kvalmt, ikke sant? At man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
2: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du. Når folk bare byr på, så... Nei, det var terningkast 6.
2: Ja, jeg er helt enig. Og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
2: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei.
0: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
1: Jeg er ikke ferdig, altså.
0: Nei, vi har masse. Vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja.
0: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med... Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for å komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis vi setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
0: ja.
1: Så en to bak Alf Prøysen. Ja, to bak Alf, altså.
0: Her Gaute Ormåsen med Hei i sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi er Marius Kjellbæk. Og du kan jo snakke, så er det rart at du blir hele Norges formidler.
1: Nei, ja, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå når det var sang. Altså, det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over. Så jeg lurer, hvordan går det med deg nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du slags vakuum nå også? Etter 60, hvor mange 60 dager du var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men det er litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serie-gener ennå. Gutten er snart 14 måneder, men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Ja, for du sier at din sønn ikke har utviklet disse reality-gene, men du, Marius, ja. Har du det? For du er jo aktuell med Forræder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro, altså. Det må jeg si. Det å, hva skal jeg si, helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det
2: må jeg si. Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere se.
0: Ja, men noe sier meg, Magnus, at ja. Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Ikke sant? Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg gleder meg mest til med å se det igjen.
0: Ja.
2: Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så Men ja, så går jo dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Nei, det var noen dager der som... som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det er litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Men i dag da, Marius, så snakker vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende. Det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus. Vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingeborg Bratland her, og det gikk ikke. Men sånn. Da er det jo noe som er helt autentisk, og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Marius Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene,
1: okay.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Ja, og vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir rydd minst mulig I kontaktlista. Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Marit Breivik som trener, ja. Rett før uttaket til Ole I Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, den gikk til Marit Breivik.
1: Ai, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du jo nå. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det. Men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde dem så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted. Ja,
1: men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik. Ja,
0: jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Da vi snakket med vår reporter Caroline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helst ikke.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Caroline kommet seg ombord I fergen, som nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Caroline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får
3: bare... Ja.
2: Ja, hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg det.
2: Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet, de toppene der.
2: Ja, det sånn. Ja. Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Sant? Jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni nå. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da, for oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen, det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da?
3: Tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi inn om, og det skal vi inn om I dag for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene. Nei.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer.
2: Ja.
3: Vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Ja. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen ned.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg både oppe I styrehuset og hjelper de ned på dekk og gjør mitt arbeid der.
2: Ja, ja.
3: Og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Matros ombord I denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Å Gud, å, hva deilig varmt da. Det vel litt fint inne også.
3: Nei, fint.
2: Ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda nemlig.
3: Wow.
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingste med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene I Lysefjorden og I resten av landet.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien også I dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit I 1992, men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv I 1973. Hun fylte 80 år 19. januar I år, og denne damen også gudmor til Miley Cyrus. Hva forbokstaven I fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi fram til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet. Og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store, bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi fram til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av aulaen på Universitetet I Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva forbokstaven I etternavnet.
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Juliet.

0: Det var Klondike med Julie i Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter i Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette er et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette er nå en situasjon som både militære og brannvesenet følger nøye med på i Frankrike. De er til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så er ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
1: Og i dag er det ventet opp mot 42 grader i sørvestlige Frankrike. Redningsmannskapet leter etter overlevende i sammenraste hus i det sørlige Japan etter jordskjelvet i går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier er helt uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapsa, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk Age-skip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringen. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
3: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
4: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
3: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
1: Reporter Bjørne Strøm-Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt og nesten 300 førerkort er beslaglagt så langt i år. Og videre i Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
5: Det er helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Tara Lina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Det var den.

0: så kalte jeg dette bandet for TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de TCC, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis er jo ikke vi alene med å gjøre små og store dabber.
1: Nei, det er vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det er veldig
0: Tusen
1: hyggelig.
0: Tusen takk.
1: I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bundet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert. Geilo på vei til Bergen.
1: Ja, den tung.
0: Ja, altså noen kan glemme faren andre bikkjen, og noen campingvogn. Ja.
1: Og så har jeg en som det sånn, dette her også noe jeg kunne gjort. Det Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du er ikke en idiot da, Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det er, men jeg, det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det er når jeg er på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det er klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller er i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale. Yeah.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Søndreberget I Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør I blant annet podcasten Desken Brenner og Med all respekt her på NRK. Det mye som skal harselere med I løpet av en uke. Hva, hvilke grenser du sett på hva som greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man i teorien kan... kødd om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det, og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet.
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor det er smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire, hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr meg ikke om.
2: Er det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om, eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå noen runde med meg selv, det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så det, men det kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det jo på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som heter Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt I Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du så lyne observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13 års alderen. Men I forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid har skilt meg litt ut, spesielt I hjembygden min, var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde jeg et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å for det første være en people pleaser, speile alle andre og få folk til å le, og det tror jeg at jeg kom langt med da. Jeg var på en måte, jeg hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær, men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt tror jeg også, jeg tror det lett å miste seg selv I dette desperate forsøket på å bli likt da.
2: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå etter jeg ble 26-27, nå jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som heter Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig. Hvordan var det å... starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også...
2: Det var jo litt dere skulle ta tak I det som dere synes var vanskelig, så det jo en, den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det vanskelig å vite at det en dag I fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men... sånn I ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy, man kommer inn dit og ny I bransjen og tenker dette starten på min karriere, og man villig til å utlevere seg selv for alt det verdt. I ettertid tenker jeg at jeg kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosialangst på den tiden, Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker, har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, og jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv. Og jeg tror nå en alder 31, så har jeg skjønt at det trengte du ikke å være. Ja. Hvis jeg kunne gjort det, hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort. Man lærte jo, man falt Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg mindre selvkritisk nå, og det veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Nå, hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken så... Det var Heddal stavkirke.
0: Ja, den så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nå jeg jo veldig I stavkirkehumør, da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest lukker seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrte alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom, ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder, og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk, og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som sto på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Ah, hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, det har
2: jeg. Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakre. Heter det vakker?
2: Det heter vakkert.
3: Ja. Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei. Nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten, ja.
2: Ja, du skal til Lysebotten.
3: Ja, ok, jeg forstår det.
2: Ja, du står her ute.
3: Men den, vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent der også.
3: Ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, så nå klemmer vi.
3: Ja,
2: nå skal jeg skal prøve meg på han der. Det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei!
2: Nordmenn! Blant alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja, det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det? Hva heter det for noe?
5: Karimette.
2: Karimette bærer du på en hemmelighet?
5: Ja,
2: ja.
5: Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på noe?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun er trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, ja, altså.
2: Ja, men det veldig.
5: Ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint.
6: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er døden.

0: Yes. Vi har fått mange meldinger også. Det er,
1: ja, vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi!
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: I hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, det må ha sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være fløy av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner for dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Har du pass deg for ormen?
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra lite bygd som heter Beieren, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er hen.
0: Ja, Beieren, har ikke de også en bitteliten stavkirke i Beieren?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også en anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton, det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den? Herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi fram til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamen. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over. Og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradion I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens Reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv, det.
0: Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi. Og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver «Hei, Reiseradioen! Å være forlover og toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone». Og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, lærdom, den sitter den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten. Lærdom, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nu er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
0: Akershus, 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum, 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike, 21 grader.
0: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Bra, ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
0: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad.

0: på Gildeskål har 15.
1: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
0: Rogaland, der er det 16,9 på Moi og 19 grader på Harfsfjord.
1: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn og Øverbotskjønn.
0: Øvrebøkjønn, tror jeg.
1: Øvrebøkjønn er det vel. Der er det 19,7 grader.
0: Ja, det er Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja. De får ta seg et bad i.
1: Fantastisk.
0: Troms, Koppmolnese, i Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
1: I Trøndelag, langs Anden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
0: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
1: Og i Vestland så kan altså Sting Magne melde om at på DND Da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
0: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på yr.
1: Det var det vi hadde for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor og har tidligere laget lisenskontrolløren.
0: Ja, og vi som har laget Reiseradion i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Larald Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Didal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
2: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
3: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er det ganske, ja, det stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
4: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
6: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
2: Reporter her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
1: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som meg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises, så må det plukkes. Men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I ei bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse. Så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var i hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk i dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt er lov. Bare send det inn i appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde i hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokste opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det er jo ikke lokalt for Leknes, det er nok brukt i store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det er faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det i bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unger at de er mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på, ut og plukke tipper. Og tipper, det er også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt, altså kom i stemmeskiftet, og det kommer fra Søndre Land. Det er bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og er det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands-dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg er faktisk også vokst opp i Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk i appen NRK Radio. Nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste uka nå, innfridd mange låtønsker, og nå vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For i dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk. I hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har. Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså er et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere i dag. Men den, akkurat det albumet er litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre i gang med en annen hit, og det er Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg i appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her er da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fönster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel kanskje jeg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres klapp. Klapp, så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen i det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer, jeg har litt den samme innstillingen, så vi grillet jo i regnet her i forgårs, gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen, den heter Sommerpulsen, og den har denne stemningen her. Ja, fordi om sommeren så er stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det er grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det er det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis, om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det er jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis, og så skal du prøve å høre hvem det er som jeg har senket pulsen til her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis. Ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det er en voksen mann du hører der i hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det her er, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med i trekning av premie i dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover ettersend også. Her er Odd Nordstoga.

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakker jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukte unger. Du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakke ned i genseren, sånn at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg er fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes er jo samme plassen som jeg er fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive. Så det er nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker deg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevil Vasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis. Og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Målselv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende det inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu er han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdene, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørker bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og høyr på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode, gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

søvnløs av regnvær, var det vi hørt der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld i 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift i snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddinga kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, og her i Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du er, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. NRK P1. For eksempel en sånn sang som det her, Give Me Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

låta er da sommer og glede og solskinn og alt som godt er. Jeg var glad jeg fikk spille den for deg I dag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Og jeg Mathilde Mørk, og jeg skal nå holde deg med selskap her I nesten en time til I dag I det programmet som heter Sommermusikk I P1. Og det betyr jo det at jeg gjerne tar imot sangønsker fra deg som hører på. Hvis du har en låt du vil dele med resten av Norge som gir deg god stemning eller den gode sommerfølelsen, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og I dag så snakker vi om morsomme eller spesielle eller artige ord og uttrykk som finnes I hele Norge, og jeg har fått inn så masse, men jeg helt sikker på at det noen som sitter der og brenner inne med et eller to til. Så det bare å sende inn, så skal vi ta de om litt, men nå først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen I dag, og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg elsker denne sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får lyst til å ha at, den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke er følt helt på det, men det gjorde nå i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Var kjent med låta før også. Loving You av min Ripperton. Beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er Sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker veldig sakte, og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker haren på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå, litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn av David Bowie. Jeg har hatt en konkurranse gående, nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nå har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis.
0: Ja. Og så kom ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, okay. Vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holdt med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis,
2: Nei.
1: Og det jeg sa, ja, bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro utenom banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja, så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Altså, det var rødt, altså.
0: Ja, det var altså Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodde I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Babe, og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer, men jeg har en direkte strømming av marin I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass att med Nidelva, som gresseslettet der folk bruker å legge seg når det varmt ute, og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kameraet, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte, flotte, flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Jeg ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump, og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg i solvarmen som endelig har latt vis på seg her i Trondheim. Jeg skal nå spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album i år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet i 4 årstider, og begynner vel i, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det er noe sånt. I hvert fall albumet er helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope. Og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere. Repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Ja, det var Theos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den ett. Skal vi se, 20 minutter på ett og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk og der jeg kommer fra som Lofoten, nærmere bestemt Lekne som I Nord-Norge, Nordland der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far, og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det, når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Hva du sier, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir noe litt abakle. Abakle, det nå. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes som en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat, eller rollasjett. Brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

Jeg har fått en melding her, et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda i vakre San Sebastian. Tempen i lufta er rundt 27 grader, i det nydelige grønne havet er det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne i Kristiansand som i dag blir 75 år gammel, så hvis du heter Torun og har venner i San Sebastian og er fra Kristiansand, så skal jeg hilse til deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag, og at du også og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at Torun er veldig glad i The Beatles og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

Med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kate, det betyr om dag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenn dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias I låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså Morellen. Blir å sende Morell-emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neilanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Her var Hayley der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen er jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som er gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Så har jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, er blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn er fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske eide skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
3: Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
5: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
3: I dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
0: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter. Don't

0: For en deilig låt da, fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner. Ja. Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
0: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
1: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat, utgangspunktet, FIFA, eller UEFA når man I Europa. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
0: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
1: Jeg tror særlig europæere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
0: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
1: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette i forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
0: De står i en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
1: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, i hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som i overkant tett.
0: Ja, til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette igjennom?
1: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, får igjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå igjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt skulle gå igjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
0: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan Petter Saltvedt og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Air Balloon der fra O Blonde. Nå her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Og nå skal vi snakke om disse skyttegravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en kill zone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkrene I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper 2-3 soldater som beveger seg så langs, så fremst som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhullene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: rett og slett var farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen her jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så... Disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. Mm. For man må liksom tenke på da, at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og, det, ja. Og så det jo egentlig ingen ende da, på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone, Kari Scheie. Du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelenskyj besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelenskyj løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på NRK.no. Vi tar musikk på piano fra CLMD og Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: Og Skinny Days på NRK P1 klokken nærmer seg halv to, og du fikk Slow Me Down. Du redd for å bli utnyttet I svindelforsøk? Da kan det faktisk være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Det kan gjøre svindelen lettere å avsløre, mener lederen I Noregs mållag, Peder Lofnes Hauge, som med oss nå. Men først til deg, Monica Hånes Vågen. Hei, Monica!
1: Hei, hei.
0: Juli høysesong for svindel, melder Telenor, og det har du fått oppleve. Men der de fleste svindlere gjerne utnyttet for å være betalingstjenester som PayPal og sånn, ja, fikk du et litt mer utradisjonelt forsøk I din inbox. Hva slags e-post var det du mottok, Monica?
1: Ja, jeg mottok jo en e-post fra leieren I Noregs mållag, der jeg også sitter I styret. Ja. Så tenkte jeg at det måtte være kanskje noe viktig da, siden det var midt I ferietiden.
0: For du sitter også I Noregs mållag I styret der, og også daglig leder I Nynorsk bedriftsforum, så får du altså en e-post som utgir seg for å være fra nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindelen var ikke så vanskelig for deg å avsløre?
1: Nei, det var faktisk ikke det, for det var skrevet på bokmål. Så det var ganske lett å vite at det var ikke Peder.
0: Hva sto det I denne e-posten?
1: Nei, det var jo noe sånn, har du et minutt, du må gjøre en oppgave for meg, og ja, skriv tilbake.
0: Men du bare, det der ikke Peder.
1: Det ikke Peder. Nei. Det var ganske lett å avsløre.
0: Du sitter også her, Peder. Hei, hei.
2: Halloween.
0: Hva skjedde da Monica, altså hvordan, hva oppstod etter at du hadde, altså ga du beskjed til Peder her, Monica?
1: Ja, jeg sendte jo en liten melding til han da. Det var et eller annet her som sa meg at dette ikke du, Peder.
0: Hva tenkte du da, Peder?
2: Nei, jeg begynte jo å le litt. Jeg synes jo det var litt, et litt artig svindelforsøk I den forstand at det var så åpenbart at dette ikke var meg. Og så det jo en alvorlig undertone I tematikken med at veldig mange opplever å bli forsøkt svindlet, og særlig nå om sommeren. Men dette må jo være tidenes dårligste svindelforsøk.
0: Men altså, det litt ekkelt å også ha blitt brukt da, som brekkstang?
2: Ja, det klart at det er jo alvorlig dette her, og vi vet jo at de som kjeltringene blir mer og mer profesjonelle, og det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue I veldig mange tilfeller, men hvis jeg begynner å skrive bokmål, så det et sikkert tegn til omværet om at enten jeg kidnappet, eller så blir jeg forsøkt svindlet.
0: Ja, og til Bergens Tidende I dag så sier du det, hvis jeg blir kidnappet, da skal jeg skrive bokmål, sier du, hva det med denne målformen som kan være så effektiv?
2: Nei, det jo, nynorsk jo et vern mot nettsvindel og identitetstyveri, I den forstand at det tydelig at kjeltringene der ute ikke har fått god nok sidemålsopplæring I skolen. Hadde de fått det, så hadde de kanskje klart å skrive på Guds eget språk, og kanskje klart å lurt Monica til å tro at nå var det noe som hastet, og her må hun bare komme I kontakt med meg midt I ferien.
0: Og her, Monica, ble altså målformen så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den, styrken, ja, det har vært en snakkis I miljøet lenge, har jeg skjønt.
1: Ja, det jo litt sånn snakkes at du klarer ikke å lure en nynorsk bruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger egentlig da. Så,
0: ja,
1: sånn sett en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
0: Guds språk kalte du det her, Peder. Men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever I grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål I fjor, og det en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høyeste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk, da, hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil i tillegg. Så nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges Noregs mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel er det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler. Den saken kan man lese mer om i Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder i Noregs mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter en, det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

minner av en eller annen grunn. Den låten spesielt godt fra barndommen i sånne sportskavalkader på sportsrevyen her i NRK. Vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.

0: P1. Faren for skogbrann er fremdeles stor i deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt i dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag i dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger i Troms og Vest-Finnmark som trekker østover i Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen i Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger i nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt i Trøndelag i ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det i dag i Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på i kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk Yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men får eller ingen sør i fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på Sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og i indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader i dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne i Sommer i P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her i NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt 10:10. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert, det Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor det du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer I Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha I Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo de har jo den største skjermen og det største formatet I EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX-format det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX-format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere I bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja, det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn I den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene, for du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn I filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn I filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg. Bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg I hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lærret.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Ja.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, ikke helt, ja.
0: Men hvor du nå?
1: Nå jeg I Münster, en by I Tyskland, der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssé på en positiv måte da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si se opp for kykloper.
1: Ja, vi har ikke sett noen enda. Og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til Tyskland.
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det absolutt. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino, på Sotra Kino og på alle andre I Norge. Men hvis du har muligheten, så det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre røst du fikk her og nå. Har mytiske greske guder sneket seg inn I samtaleemnet dine de siste ukene som en trojansk hest? Da du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
0: Fra traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteeposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så ja, ja, vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: mm. Men altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja, det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en mans hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg var ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja,
0: men ja. Også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
5: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
6: If you want to go watch The Odyssey or you watch The Odyssey and you want to know all the tea from before the events of The Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene? For Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du var jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, ja. Og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som...

0: Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odyssé-sommeren 2026?
1: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da det jo et vel å ta, så mitt håp jo at, dette ikke bare en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer.
0: Og for eksperttipset ditt, hvor starter vi da?
1: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
1: ja,
0: ok.
1: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
1: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest I dag, Thea Seljås Thorsen. Du forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

Phil Collins, det er selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff. Hvis du ikke passer ut på radioen, ja,

0: må jeg minne om at I appen NRK Radio Der kan man spole tilbake til starten av program Hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger Det bare å søke opp dagens der inne De som på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen Det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Og Venke Glørsen Anniken Sande Krøvel var produsent Mitt navn Mathias Nylenda Nå har klokken blitt 14 Og I nyhetene starter du I Spania Terje Tobias Tønne
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Bob Marley and the Wailers med Jammin her i NRK P1. Ettermiddagssendingen til Buskerud. God ettermiddag!
1: God ettermiddag, ja. Det Sing og Sem som styrer skuta her i dag også.
0: Ja, da, det stemmer, og vi har masse på planen for i dag, vi.
1: Ja, vi skal snakke med en som har løpt fra Stockholm til Oslo.
0: Ja, og så skal vi jo snakke med en fyr som har lyst til å klatre seg opp til verdenskøppen.
1: Ja, og så blir det Olsok-feiring.
0: Det blir det, og så skal vi jo snakke med Christer Torjussen, komiker, om hans løsning for å få mindre irritasjon på toget, nemlig å anskaffe, ikke stillevogn, men en bråkevogn.
1: Oi. Det
0: kan bli en artig sending det her. Og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse igjen da.
1: Ja, vi prøver oss på, ja, kan vi kalle det suksess egentlig, konkurransen i går?
0: Ja, det var noe.
1: Ja. Vi skal i hvert fall prøve oss på samme konkurranse, nemlig det laveste tallet. Og reglen der at dere som lytter skal sende inn et tall mellom 0 og 100, så det om å få det laveste tallet til slutt. Men vi må gjøre litt noe endringer fra i går. For i går så gikk det ikke helt som planlagt, fordi da sa vi at alle kunne sende inn så mange bidrag som de bare ville. Men i dag så skal vi vel si at det kun et tall per person.
0: Ja, vi må nesten det, for det gikk litt over stokk og stein.
1: Og i tillegg så det kun hele tall, ikke kommatall.
0: Ja, ingen decimaltall, kun hele tall. Du får bare lov til å sende inn ett tall, og så det da om å gjøre å få det laveste tallet som ingen andre har.
1: Ja. Mm.
0: Det litt viktig da. Så du får bare ta en sjanse, altså. I går var det tallet 29 som vant, men man kunne ha vunnet med mye, mye lavere enn det.
1: Ja, det var mange tall som ikke var tatt under det. Ja, faktisk.
0: Så her det bare å kjøre på. Skyt fra hofta, ta ditt favorittall, så kanskje det det som gjør at du vinner konkurransen som vi skal avgjøre sånn cirka 16:30 i dag. Så har helt frem til det. Nå det Silje Nergård med Perrong, før vi skal snakke litt med meteorologen.

0: Perrong og Silje Nergård. Og nå skal vi ta oss en tur til Meteorologisk institutt, for der sitter Charalampos Sarkosidis og klar for å gi oss en liten oppdatering. Hei, hei, Charalampos.
1: Hallo, hallo.
0: Hvordan er det ser ut for oss i Buskerud i dag?
1: Vi har litt av alt når jeg ser på både temperaturer og radar og alt, så akkurat nå det egentlig i hvert fall varmt i Hønefoss, 25,6, Kongsberg 25,5, så allerede varmt, og varmere skal det bli i Lavland i hvert fall, og kan komme opp i 28 grader. Det er også regn akkurat nå i indre Buskerud og i fjellområdene, mens noen i Lavlandet har sol. Likevel må også de i Lavlandet forberede seg på sol i løpet av regn i løpet av dagen i dag. Kan komme i løpet av ettermiddagstimen og mot kvellinga, men det er hovedsakelig indre Buskerud som får regn i dag. Vinden er ikke så sterk i dag. Det er fjellområdene som får en sørlig frisk bris, og kanskje nærmest Oslofjorden. Så litt av alt, men definitivt varmt.
0: Ja, det hørte veldig varmt da. 28 grader, det er jo ganske mye.
1: Ja, ja, ja, allerede er vi på 25,6 nå klokken to, så det er som regel i firetiden man får de høyeste temperaturene, 4-5, så ja, det vil klatre nok enda litt lenger opp, ja.
0: Ja, ja. Hvordan ser det ut i morgen da?
1: I morgen blir det litt spenning i været. Ja, det starter igjen fjellområdene, grenser mot Vestlandet, som får regn i natt og tidlig på morgenen. Det er ikke så mye sol å snakke om i morgen, og på ettermiddagen blir det nok tordenbyger. Det gjør det hovedsakelig på ettermiddagen og tidlig på kvelden, mens sent på kvelden vil det da ha klarnet opp da, sånn at vi avslutter mye roligere. Og en sørlig bris til å begynne med, som går over til en vestlig frisk bris utsatte steder på kvelden. Om det blir like varmt i morgen, ikke helt. Det blir rundt 18-23 grader på det meste, så man kan jo si at det blir litt lummert da, siden det blir jo litt tordenvær,
0: ja. Ja, ikke sant? Men du som har så fin fortellerstemme, jeg vil jo ikke slutte å snakke med deg.
1: Hva mer vil du høre om?
0: Nei, nå har jeg lyst til å høre om, når du sier utsatte steder, hva er det du legger i utsatte steder?
1: Når det gjelder vinden, så er det jo, kommer an på vindretningen da. For eksempel hvis man sier sørlig liten kuling utsatte steder i indre strøk, så er det jo stort sett rundt fjellområdene. Mens en vestlig retning ville gitt en del kraftig vind, for eksempel i lavlandet, fordi den kommer over fjellet fra Vestlandet. Så det er jo så hovedsakelig vinden man bruker uttrykket for, ja.
0: Og
1: da kommer det veldig an på vindretningen, ja. For eksempel her i lavlandet, hvor ja, Drammen og ellers i tettsteder, så er vestavinden og nordavinden litt slem.
0: Ja.
1: Det blir litt full av vindkast.
0: Ja, ikke sant. Nei, men da har vi fått svaret på det. Tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
0: Da får du ha en skikkelig fin dag videre.

0: Zida, never cry. Jeg vet ikke om det så mange som kan si at de har løpt fra Stockholm til Oslo, men det kan I hvert fall 25 år gamle Erik Mortensson fra Modum.
1: Ja, under turen på 55 mil fikk han utfordringer han måtte gjøre for å samle inn penger til organisasjonen Brandmenn mot kreft. Og spleisen han har satt I gang har nå samlet inn 117 000 kroner. Og vi har med oss Erik Mortensson på tråden. Hei, hei!
2: Hallo!
1: Endelig hjemme igjen. Hvordan går det med kroppen?
2: Jo da, den begynner å komme seg. Den har vært I litt sånn unntakstilstand, men nå det vel egentlig bare et hovent venstre bein igjen, så begynner ting å bli bra.
0: Ja, men altså, du har løpt hele veien. Hvor lang tid brukte du?
2: Jeg startet på tirsdag, kom I mål nå på mandag, så det var jo 7 dager da, som jeg holdt på. Så var det vel rundt 11 timer jeg brukte hver dag, inkludert pauser da.
1: Ja, og hvor mange kilometer var det hver dag da?
2: Det ble 8 mil hver dag de første 5 dagene, og så ble det 7,5 mil neste siste dagen, og så 7,2 mil siste dagen, tror jeg.
0: Ah, for dårlig. altså, det helt sinnssykt. Du, men du veldig glad I å løpe? Løp. Du må jo ha løpt masse I ditt liv.
2: Ja, jeg kom jo fra en familie der det har vært mye løping. Pappa drev jo med orientering, og... Ja, for det har vært en veldig aktiv familie generelt, men personlig så har jeg egentlig vært mest glad I fotball I barndommen og ungdomstida. Og så var det vel mer når jeg var 23 år da, begynte jeg på en måte å ta løping litt mer seriøst, men da først litt sånn halvmaraton-distanse da, var liksom det jeg trente mot da. Og så ble jeg invitert av en kompis som skulle løpe et sånt backyard ultra, som jeg... Jeg aldri hadde løpt så langt før, men jeg tenkte at han skulle løpe det, da måtte jeg også få til det da.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og da, ja, og det var vel der jeg ble bitt litt av basilen da, jeg var med på den, da løper jeg vel rett over 100 kilometer på det løpet.
1: Oi, oi, oi. Men du, løper fra Stockholm til Oslo, hvor kom den ideen fra?
2: Ja, det litt morsomt også, for den ideen kom også rett etter dette første løpet som jeg var med på. Da var det en kompis av meg som sa til meg, for jeg jo født ikke så langt utenfor Stockholm så han sa til meg at ja, neste må jo bli å løpe fra Oslo til Stockholm sa han og da sa jeg bare sånn ja, det jo helt galskap å tenke det men så har det liksom vært noe som har ligget I bakhuvet mitt helt siden han sa det da for ja, drøye 3 år siden og nå ble det til virkelighet
1: Men brandmenn mot kreft, hva det for noe? Du brandmann selv forresten?
2: Jeg ikke brandmann enn så lenge, eller brandkonstabel, som man sier nå. Men jeg begynte på brandskolen I januar, og det var da jeg på en måte ble belyst da, om dette med kreftrisikoen I brandyrket, at det en større risiko for å få kreft der enn I andre yrker. Og da tenkte jeg at når jeg likevel skal gjøre sånne gale ting, da, så jeg liksom prøve å samle inn penger for en god sak.
0: Ja, fordi du har jo ikke bare løpt, du har også fått noen utfordringer underveis som du måtte løse.
2: Ja, det stemmer.
0: Fortell om, hva var det du ble utfordret på?
2: Nei, jeg bestemte meg når jeg skulle gjøre det her, da, at jeg må jo på en måte gjøre litt ut av det. Det jo begrenset hvor artig det å bare se på en person løpe, så du må gjøre litt underveis. Så jeg tenkte at jeg kan lage noen utfordringer, der folk betaler en viss sum, og så gjør jeg da den utfordringen som tilsvarer den summen. Altså jeg la ut på Instagram masse forskjellige utfordringer. Det kunne være å ta 100 push-ups den dagen, det kunne være å gå baklengs, løpe 1 kilometer feil vei, synge refrenger på en sang, høre på en sang I 1 time I strekk. Og den verste som jeg også helt opp måtte ta var jo måtte ta den Ronaldo Nazario hårklippen, som ganske ikonisk. Den ser jo ikke ut.
1: Bare luggen liksom.
2: Ja, det var bare hår liksom, rett helt på toppen.
0: Så det går skjære skinna. Nå?
2: Nei, nå har jeg tatt den luggen, da, så nå jeg helt, helt barbert.
1: Men som du nevner, så la det jo ut mye på sosiale medier. Hvordan man har engasjementet vært?
2: Nei, jeg synes det har vært veldig bra, ja. Og vi samlet jo mye mer penger enn det jeg hadde sett for meg. Men nei, folk likte de historiene jeg la ut der jeg sang og gjorde mye rart og Ja, folk har sendt meldinger og sagt det har vært morsomt å følge med på reisen, så det gøy at andre i hvert fall har hatt morsomt på min bekostning.
0: Ja, Garden, ga du mer spak da? Har du lyst til å gjøre dette her igjen?
2: Akkurat nå så ikke det her noe jeg planlegger å gjøre med det første igjen. Og jeg kommer nok ikke til å løpe Stockholm til Oslo igjen, men det finnes jo mye andre kule sånne lange strekninger man kunne løpt, da. Så vi får se. Jeg nok ikke ferdig med ultraløping, men hva det blir neste, det jeg ikke helt sikker på.
1: Mm. Og så jeg at den spleisen den avsluttes jo i november. Hva det som skjer frem til det? Har du planlagt noen flere stunts?
2: Ja, jeg har jo egentlig det. Jeg har, hvis kroppen klar til da, så har jeg lyst til å prøve å løpe Drammen halvmaraton i brannbekledning.
1: Ja.
2: For
0: og det
2: liksom,
0: hvor mange kilo snakker vi da når du har på full utrustning der?
2: Ja, nei, jeg tror vi løper jo under Holmenkollstafetten så løper vi jo med sånn brannbekledning, og da hadde vi vel om det var 20 kilo vi løper med på ryggen da, med det flaskesettet, og da også den brannbekledningen jo veldig varm og ikke den mest behagelige å løpe rundt i, så det ikke bare det altså.
0: Nei, da får vi håpe det blir ordentlig stiv kuling og dritkaldt da.
2: Ja, hvis det blir som i fjor, så blir det varmt hvertfall, så jeg håper det blir litt kjøligere enn da.
0: Tusen takk for praten, Erik, og god sommer videre, så håper jeg at du snart kommer deg ordentlig på beina igjen.
2: Ja, vi får satt på det. Takk i like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Flere døde etter et kraftig jordskjelv I Japan, og FIFA vil selge deler av VM, men får kraftige reaksjoner.
2: Og det kan bli vanligere å møte valross når du ute på tur, men om skogsvalrosser skal få navn det delte meninger om.
1: Alt dette da kan du høre mer om I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Troy Sivan med Rush. Og nå det på tide å få en lokal nyhetsoppdatering, og det har du, Navi.
1: Volleyballspillerne Sebastian og Jonas Kjemperud fra Vikersund fortsetter å ta store steg internasjonalt. Under Beach Pro Tour Challenger-turneringen kvalifiserte de seg for første gang til hovedrunden etter seier over sterke lag fra Kina og Ungarn. Neste internasjonale oppgave for brødrene en ny World Tour-turnering i Afrika, før fokus rettes mot Norgesmesterskapet i Oslo i slutten av august. Tidligere ordfører i Drammen, Turi Vikstrand Iversen, død. Hun ble 91 år gammel, skriver Drammens Tidende. Vikstrand Iversen satt som ordfører fra 1987 til 1995 for partiet Høyre. Hun var utdannet sykepleier og byens første kvinnelige ordfører. Numedal skyttesamlag stiller med hele 142 skyttere på årets landskyttestevne på Lesja, som starter på fredag. Normalt stiller Numedal 90-100 deltakere på landskyttestevne, så årets deltakerantall overkant av normalen, skriver Lågendalsposten. Forventningene til årets stevne høye etter gode resultater under fjorårets mesterskap på hjemmebane. 4 måneder etter at Kongsfoss pensjonat i Modum ble lagt ut på tvangssalg, det fortsatt ikke solgt. Det gamle pensjonatet ble først lagt ut med en prisantydning på 5,5 millioner kroner. Nå prisen redusert med 600 000 kroner, skriver Bygdeposten. En del av bygget klart til bruk, mens andre deler var under renovering da eierne gikk konkurs.
2: God ettermiddag, Buskerud. På NRK PN.

0: Thomas Dybdahl fikk du der, og vi har litt å melde fra trafikken nå, Navi.
1: Ja, vi har fått melding av lytter Per, som skriver at det ukjent kø mot Nesbyen sørover, og når jeg zoomer inn på vårt kart, så stemmer jo det veldig fint. Der står det trafikkulykke, uten at vi vet noe mer om noe mer. På Vegvesenets sider så har det ikke kommet noen oppdatering, og det samme gjelder politiloggen. Men Per og alle dere andre som ute i trafikken, gjerne hold oss oppdatert på ting som skjer, og send oss inn en melding på, i NRK radio-appen.

0: The Pretenders, I'll Stand By You. Ja, for 4 år siden startet Daniel med klatring. Det altså Daniel Lørehop fra Hønefoss, som 19 år gammel, og takket være et voldsomt konkurranseinstinkt, så prøver han seg nå allerede mot utøvere som har klatret hele livet. Nylig kom han hjem som beste nordiske utøver fra både junior- og senior-EM, og nå det altså verdenskøppen som gjelder. Du, god ettermiddag, Daniel!
1: God ettermiddag.
0: altså, 4 år som, altså det jo egentlig ingenting I toppidrettssammenheng, men 4 år høres så kort tid ut på å komme seg dit du har kommet. Hvordan har du gjort dette?
1: Mye trening, hard trening. Det liksom bare motivasjon, tror jeg.
0: Ja, For, hva gjorde at du på en måte tenkte det klatring du vil drive med, og ikke motorsykkel på en måte?
1: det et godt spørsmål. Ja. Jeg gikk forbi klatreveggen en gang her I Hønefoss,
0: ja.
1: Og så så det ganske spennende ut, så tenkte jeg må prøve. Og så har jeg ganske konkurranseinstinkt, så når jeg ikke fikk til noe, så var det veldig motiverende å komme tilbake for å prøve igjen. Da.
0: Ja,
1: ikke sant? Ja, når du aldri... Ja. Det jo hver økt, så det et eller annet du ikke får til, så du må alltid tilbake igjen.
0: Så du drives av motstand, du da?
1: Ja, egentlig. Jeg har vel sagt det.
0: Ja, så, men det jo, det skal du få noe av I en klatrevegg, regner jeg med.
1: ja, absolutt.
0: Du, nylig så var du jo I Ungarn, og der var det på, det havnet du på en råsterk 20. Plass I junior-EM I buldring. Kan du forklare meg forskjellen da på disse type klatringene? Det noe som heter buldring, og noe tau. Hva da buldring?
1: Ja, buldring det ikke så høyt. Det som 4 meter, kanskje. Og så har du 4 forskjellige ruter, da. Som du skal konkurrere på. Mens I tau så det bare 1 rute, og der skal du gå bare veldig høyt opp, og det om å gjøre å komme høyest.
0: Ok.
1: Mens I buldring så det om å gjøre å klare flest av det, da. Typ.
2: Det ikke sant. Men hvordan var det å kjenne på det internasjonale nivået, da?
1: Det var gøy, egentlig, mest av alt. Det var overraskende mulig, følte jeg. Jeg tenkte at jeg skulle komme dit, og så bare var alle så mye bedre enn meg.
2: Mm.
1: Men det gikk jo ganske greit, så det var jo motiverende.
2: Reiste du bort alene, eller?
1: Nei, jeg dro med landslaget.
2: Ikke sant.
0: Tenk på det, du er 4 år, og så du allerede på landslaget. Det vanlig?
1: Nei. Nei, det ikke det.
0: Nei. Men hvor mye tid bruker du på å klatre?
1: Mye. Jeg gikk på NTG på Lillehammer, på klatrelinja der. Så da har vi sånn halv dag med skole, halv dag med trening. Og så det ble fort liksom 4-5 timer hver dag trening. Med en hviledag da, I uka. Så,
0: ja, men nå har du flyttet hjem igjen. Nå har du flyttet hjem igjen til Hønefoss.
1: Ja, stemmer.
0: Hvordan det å være tilbake igjen der da? Det nok klatremuligheter for deg der?
1: Ikke I Hønefoss, men det jo ikke så langt til Oslo. Så det ikke så stress. Men nå har jeg også laget en vegg hjemme, så det blir ganske bra.
0: Ja, ok. Så du har, det liksom på et rom da, eller har du et uteområde?
1: Ja, i garasjen, ja.
0: Ah, herlig.
1: Svær vegg. Ja.
0: men hva liker du best da? Inneklatring eller uteklatring?
1: Egentlig ute. Jeg synes ute ganske mye fetere. Sånn, det bare en annen opplevelse. Men det jo gøy å konkurrere, da. Og det finnes ikke konkurranse på uteklatring.
2: Mm. Men du, nå har du jo holdt på I 4 år, og du har jo prestert bra. Hva målet ditt videre nå?
1: Ja, målet jo å konkurrere I World Cup. Jeg synes det hadde vært veldig fett. Så det neste steg.
2: Mm. Hva skal til for at du kommer deg dit, da?
1: Bli bedre da. Jeg må bare vise at jeg har noe der å gjøre på en måte.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, men du, Daniel Lørehop, vi ønsker deg lykke til og håper virkelig at du kommer deg til World Cupen der.
1: Jo, takk.
0: Og så får du si fra da, hvis du står der nede og har kommet såpass langt, da har vi lyst til å prate med deg igjen.
1: Ja, skal jeg gjøre.
0: God sammen videre.
1: Dere også.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Vi har en konkurranse på gang, Navi.
1: Vi har en konkurranse på gang. Konkurransen den samme som I går, for de som var innom og hørte på oss. Det laveste tallet heter konkurransen. Og den går ut på at du som lytter går inn I NRK-radioappen, og så skriver du tall og sender det inn til oss. Og det et tall mellom 1 og 100, hvor den som har det laveste tall til slutt,

0: skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrandfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85 000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Kate Havnevik, fikk du med Think Again?
1: Ja, og I trafikken så ser det ut til å flyte bra. Vi fikk en melding fra Per om en ukjent kø mot Nesbyen sørover, men på mitt kart nå så ser det ut til å være greit igjen, og I togtrafikken ser det også til å gå som det skal.
0: Ja, men det gode nyheter. I morgen derimot så kan det jo bli sånn at været driver og buldrer litt over oss, ja. I hvert fall følge Charalampos Sarkosidis.
2: I morgen blir det litt spenning I været. Ja, det starter igjen fjellområdene, grensa mot Vestlandet som får regn I natt og tidlig på morgenen. Det ikke så mye sol å snakke med I morgen, og på ettermiddagen blir det nok tordenbyger. Det gjør det hovedsakelig på ettermiddagen og tidlig på kvelden, mens sent på kvelden vil det da ha klarnet opp da, sånn at vi avslutter mye roligere. Og en sørlig bris til å begynne med som går over til en vestlig frisk bris utsatte steder på kvelden. Om det blir like varmt I morgen, ikke helt. Det blir rundt 18-23 grader på det meste, så man kan jo si at det blir litt lummert da, siden det blir jo litt tordenvær, ja.

0: Zimmermann riper I lakken. Sent I går kveld rykket politiet ut til Ringerike fengsel etter en melding om en brand I tilknytning til luftegården. I en pressemelding skrev politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fulås at det var brand I en transformator eller en trafo og at det ikke var fare for spredning. 40 minutter etter meldingen så var branden slukket.
1: Ja, vi har med oss fengselsleder ved Ringerike fengsel på telefon. Eirik Bergstedt, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du, hva var det som skjedde?
2: Nei, det som det blir sagt innledningsvis at vi hadde et tilløp til brann I en trafo som befinner seg inne I en luftegård som inne I fengselet. Det hadde muligens sammenheng med en annen brann I en trafo på utsiden fengselet på stort sett samme tid. Og dette skapte jo da... En handlingsmønster fra vår side hvor vi da varsler politiet og brann og naturligvis også helse og så setter man I gang en større aksjon for å få kontroll på situasjonen.
1: Ja, hvor stor var denne brannen og hvor mye vet om årsaken?
2: Altså, vi vet lite om årsaken per nu. Det som har vært skrevet I media, man antar det kan ha en sammenheng. Saken jo en etterforskning av politiet, så det får politiet uttale seg om. Det vi I alle fall vet, det at denne situasjonen medførte en ganske omfattende utrykning av både brann, politi og helse til Ringerike fengsel, og en rekke tiltak som vi satte I verk internt I organisasjonen for både å berolige innsatte som observerte dette her. Det var ingen innsatte som var direkte I tilknytning til brannforløpet, men flere observerte det, flere ble skremt, og flere trengte å ha noen å prate med etterpå. Det ganske skremmende å være innlåst på en celle når det begynner å brenne på utsiden. Så her har man, hadde vi en ganske omfattende jobb å gjøre I går kveld og inn I natta.
1: Mm, du litt inne på det her med innsatte som låst inne og sånn. Hvordan foregår en evakuering sånn I praksis?
2: Ja, nå var det ingen evakuering I dette tilfellet her. Det vurderer man jo fortløpende sammen med politiets innsatsleder og innsatsleder fra brann. Det ble ikke evakuert noen, for det rett nettopp ikke tenkte det. Brannvesenet hadde god kontroll på situasjonen, sammen med elverket som var inne og bisto med å koble av strøm, slik at slukking kan finne sted. Så vi har ikke evakuert noen innsatt I denne situasjonen.
1: Nei, men om det skulle vært en større brann da?
2: Nei, skulle det være en større brann, og vi må evakuere I en boenhet eller en avdeling, eller kanskje en større del av fengselet, så dette en betydelig større sak som vi da løser sammen med politi og eventuelt brann og helse og egne mannskaper. Og da vil det jo være å flytte I all hovedsak innsatte internt I fengselet for å rydde plass for innsats, hvilken type innsats det måtte være, eller brann eller andre type innsats, eller over til politiarrester eller til andre fengsel.
1: Mm. Hvor godt forberedt det hvis det noe sånt skulle oppstå?
2: Nei, jeg vil jo si at Ringerike fengsel som et fengsel med høyt og særlig høyt sikkert så har et meget godt samarbeid med nødetatene I Ringerike og I Buskerud. Vi har årlige øvelser med både brann og redning og politi. Vi har også omfattende øvelser og beredskapsfokus med egne styrker. Og mannskapet så opplever at vi er ganske fremme I skoen på å håndtere eventuelt situasjoner som måtte oppstå.
1: Mm. Og så regner jeg jo med at dere har en evaluering etter en sånn hendelse. Hva kom frem der?
2: Ja, nå det sånn at nå har jo dette nettopp skjedd. Jeg har jobbet I hele natt og akkurat kommet inn døra hjemme, så det vil nok bli en omfattende evaluering. Det ikke tvil om det, men det skjer ikke I dag. Vi har hatt debrief og defusing av de ansatte som har vært involvert. Vi har samtale med alle innsatte som hadde behov. Vi har også oppfølging av de ansatte som har vært utsatt for røyk, og også den ansatte som ble kjørt til legevakt for ytterligere oppsjekk. Så vi mener at vi har en god og tett oppfølging av situasjonen, og så vil vi ha en evaluering naturligvis når vi får samlet det vi trenger å samle av opplysninger I saken.
1: Mm. Eirik Bergstedt, fengselsleder ved Ringerike fengsel. Tusen takk for at du kunne være med oss.
2: Bare hyggelig.

0: Med The Sun og Water fikk du her I NRK P1 Buskerud, hvor det nok en gang på tide med en lokal nyhetsoppdatering fra Buskerud.
1: Tidligere ordfører I Drammen, Turi Vikstrand Iversen, død. Hun ble 91 år gammel, skriver Drammens Tidende. Vikstrand Iversen satt som ordfører fra 1987 til 1995 for partiet Høyre. Hun var utdannet sykepleier og byens første kvinnelige ordfører. Drammen kommune kommer til å åpne SFO-tilbudet I Krokstadelva til å gjelde barn som berørt av branden på Stenseth, men som ikke går på SFO til vanlig. Det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma. Kommunen nå I dialog med berørte familier for å vurdere hvor mange barn det gjelder og hvilke av Krokstadelvas tre SFO-er det gjelder. Dette gjør kommunen for å gi barna et aktivitetstilbud før skolen starter litt senere I august, ifølge Sharma. Veldedighetsorganisasjonen Rett Frem opplevelser gikk 2 millioner I underskudd I fjor. Leder Aril Bjørvåg sier flere av de nåværende sponsorene har måttet redusere støttebeløpet etter eller ta pause fra støtten. Å få nye givere kjempevanskelig for tiden, det tror jeg flere merker. Det en krevende situasjon, sier han. Volleyballspillerne Sebastian og Jona Kjemperud fra Vikersund fortsetter å ta store steg internasjonalt. Under Beach Pro Tour Challenger-turneringen kvalifiserte de seg for første gang til hovedrunden etter seire over sterke lag fra Kina og Ungarn. Neste internasjonale oppgave for brødrene en ny World Tour-turnering I Afrika, før fokuset rettes mot Norgesmesterskapet I Oslo I slutten av august.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Adele. Det er Olsok i dag, og de byr på vikinger, livemusikk og lovnad om at Olsok-feiringen i 2026 skal bli noe helt spesielt. Det skjer i Hole i dag, og vi har med oss kultursjef Anders Blystad. God ettermiddag til deg.
1: Tusen takk, god ettermiddag til deg også.
0: Ja, du, hva skjer hos dere i dag?
1: Du, i dag har vi Hole sin aller første feiring, markering av at Norge fyller 1000 år i 2030.
0: Det er jo,
1: vi begynner tidlig, det har du gjort egentlig over hele landet i 6 år allerede, så vi er faktisk litt senere. Men ja, ja. Så vi har jo en rik kongehistorie, kulturhistorie, det er jo 4 konger som har vokst opp her i Hole kommune, og blant annet Olav den Hellige. Som mest sannsynlig både født og døpt i Hole, og hadde sin, i hvert fall sin første barndomsår frem til han var 12 år og dro ut på tokt. Så det er noe en historie vi ønsker å ta tilbake og belyse da, i Olavs tradisjonene. Og det markerer vi her i Hole i dag, da, litt sånn ekstra siden det er Olsok.
2: Ja, vikinger og livemusikk. Blir det noe vikingskip også?
1: Dessverre, det var planen, men nå er det 15 meter vindkast på fjorden, så, og det er litt grunt ute på Bønsnes, så de måtte dessverre trekke inn årene og stå på land. Men vikingene er her for det, de på land, med i fullt vikingkostyme, og publikum kan få prøve seg på både kamparena og spydkast og lære seg å skrive runer.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja,
0: ja. Ja, for hva, det er jo masse, men hva ellers er det som skjer? Det står at det er live musikk på programmet.
1: Live musikk er det. Vi har jo Herman Lee fra Voice skal opptre. Vi har en del kjente lokale artister, og noen som heter Musikalkollektivet. De skal stå for en dans i vannet med fakler. Og, ja, og så blir det også en liten monolog da, om Olav den Hellige, da han... Han skulle egentlig kommet med dette vikingskipet da, i dag, men nå kommer han bare på land som baby.
0: Ja.
1: Så vi skal fortelle den historien, ja.
0: Ja, så det blir både underholdning og feiring og alt sånt her. Og når starter kalaset?
1: Om 10 minutter.
0: Nei. Oi. Det er
1: såpass,
0: ja. Ja. Da må man fortsette seg å komme seg ut dit. Hvor lenge holder dere på?
1: Ja, ja. Etter at programmet her nede holder på til cirka 6:30,
0: ja.
1: Og så er det en messe i Bønsnes kirke som er 500 meter unna. Og der blir det også ringdans og kake og kaffe etter hvert.
0: Ja.
1: Så, ja.
2: Hva med mat og drikke og sånt? Blir det vikingen sånn det også?
1: Det blir vikingsuppe. Det står vikingskipereningen for. Så det er gratis suppe til alle som kommer. Så ja, ikke noe mjød, men vi holder oss til vann.
0: Ja. Ja. Hva er det som er i en vikingsuppe?
1: Du, de har nok mye grønnsaker og litt kjøtt, ja.
0: Ja.
1: Så jeg har ikke fått smakt på det enda, men det står på agendaen min.
0: Ja, det kan komme godt med det. Hvis det blåser veldig, så er det godt å ha noe å varme seg på.
1: Nettopp, ja.
0: Mm. Ja. Men du, blir dette her en årlig tradisjon?
1: Det gjør det. Vi skal kjøre nå frem til 2030. Det er da Norge virkelig feirer 1000-årsjubileet. 1000 år siden slaget på Stiklestad, så det blir en årlig tradisjon, ja.
0: Ja, da er det bare...
1: Og vi har også planer om å utvide at det står flere dager.
0: Ikke sant? Så nå skal det bli festival, ja. Da?
1: Da skal det bli festival, ja.
0: Åh, det høres nydelig ut. Tusen takk for praten, kultursjef Anders Blystad i Hole kommune. Så får du løpe av gårde da, så du rekker kalaset.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Jeg tar meg

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt i en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger

0: tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent i går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter i Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
1: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene. Så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene. Men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
2: Det på en måte idrett handler om. Det handler om å ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer i en omfattende ny spesialutgave i oktober. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Mayor Hawthorne med The Walk.
1: Ja, vi kan ta en titt ut I trafikken. Klokken har blitt litt over 4, og det betyr at ettermiddagsrushen begynner å nærme seg flere steder, og noen steder har den allerede startet, som I Kjelstad. På Kjelstad I Lier, E18 der, mellom Asker og Drammen. Utenom det så ser det ganske greit ut, togtrafikken. Ingenting å melde.
0: Åh, det deilig. Det må være deilig å være sjef for togene sånn på en dag som dette, når vi bare sier ingenting å melde.
1: Ja, alt bare flyter.
0: Åh, flyter så godt.
1: Ja, det er som dommeren I fotball. Det best når det ikke synes.
0: Ja, ikke sant? Nei, det helt nydelig. Bra. Heia tog. Vi har jo sett ut, og det varmt mange steder. 28 grader kunne jo vår meteorolog melde tidligere I dag, flere steder. Men at I morgen så kan det kanskje by på litt sånn tung hodepine for de som sånne som reagerer på trykk I vær.
1: Ja.
0: Det, jeg en av de.
1: Du en av de?
0: Ja, som får litt sånne, du kjenner det litt I panna når det nærmer seg litt sånn trykkende lommer luft.
1: Og da vet du hva som nærmer seg?
0: Da det Thor med hammeren. Da kommer Thor med hammeren. Og det skal han etter all sannsynlighet gjøre I morgen ettermiddag.
2: I morgen blir det litt spenning I været. Ja, det starter igjen fjellområdene, grensa mot Vestlandet som får regn I natt og tidlig på morgenen. Det ikke så mye sol å snakke om I morgen, og på ettermiddagen blir det nok tordenbyger. Det gjør det hovedsakelig på ettermiddagen og tidlig på kvelden, mens sent på kvelden vil det da ha klarnet opp, da, sånn at vi avslutter mye roligere. Og en sørlig bris til å begynne med som går over til en vestlig frisk bris utsatte steder på kvelden. Om det blir like varmt I morgen, ikke helt. Det blir rundt 18-23 grader på det meste, så man kan jo si at det blir litt lummert da, siden det blir jo litt tordenvær, ja.

0: Breathe. Og det passer jo egentlig ganske bra, for vi skal inn I en sak som handler om pulsklokker, Navi. Har du en sånn en?
1: Jeg har ikke pulsklokke. Jeg hadde en pulsklokke da jeg var I militæret I 2014,
0: ja.
1: Men jeg ikke så god på å ha sånne ting på armen og sånn, så jeg bare droppet klokke sånn generelt,
0: ja. Ja, så du lever fritt.
1: Ja, men du har det.
0: Jeg har en sånn Aura-ring, sånn at jeg har ikke en klokke på armen, men jeg har en ring som måler alt sammen.
1: Ja, jeg har sett det, men jeg klarer ikke å skjønne hva er det, liksom.
0: Nei, da har du den ringen, og så har du en app på telefonen hvor du kan sjekke hvordan det ligger an. Så sier den gjerne ifra, sånn der, hvis du begynner å bli syk, så kan si du, nå har du hatt litt sånn høy temperatur I noen dager. Ja. Kanskje du skal drikke litt ekstra vann og sove litt godt. Eller hvis du, men min jo veldig positiv, da, for jeg ser jo det at min samboer, han har en klokke som hele tiden sier sånn, bad sleep. så bad sleep.
1: Det streng.
0: Det er streng. Det aldri sånn der. Og med en gang han har trent en ekstra treningsøkt, så det overreaching. No, you're doing too much.
1: Det aldri noe positivt.
0: Nei, det en eller annen sånn Garmin-greie. Mens min, derimot, ja. Den altså den heier på meg uansett hva jeg gjør.
1: Ja, så deilig det.
0: Så det sånn der, you got little sleep, only 3 hours, ja. But you'll pull through. You can do it. You're a champ. Så den sånn, kom igjen.
1: Det kommer som motivasjon hver gang, liksom.
0: Ja, ja, den glad I meg uansett. Den bare sånn, ok, kjære deg, nå har du sovet bare 3,5 timer. Men vet du hva? Hvis du klarer å lure til deg en liten napp sånn I 2 timer, så klarer vi dette sammen.
1: Så deilig da.
0: Ja, den helt fantastisk. Men grunnen til at vi snakker om dette jo en sak som handler om det her, fordi skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold, hun advarer nå unge mot at klokka får bestemme alt.
1: Ja, og Hedda Skaug fra Spikstad har de siste årene markert seg I Løpe-Norge, og hun enig med Tandrevold og mener man må lytte til kroppen.
2: Det synes jeg ikke noe særlig, altså. Jeg synes man burde eller lytte mer til kroppen, og kanskje ikke, så som man sier da, ta de der vitalene som man får av klokken med en klippe salt, og prøve å kjenne litt mer på kroppen, og stille seg selv spørsmål, da, hvordan føler jeg meg I dag, I stedet for å la en klokke styre hverdagen din.
3: Og du trener mye, først og fremst løping nå da, bruker treningsklokka, men det ganske nytt, fortell.
2: Ja, jeg løp jo Lofoten Sky Race I fjor for litt over et år siden nå, og da løp jeg jo uten treningsklokke. Og da var jo folk ganske sjokkert over at jeg løp uten klokke. Og så tenkte jeg videre fremover nå at det kanskje var litt lurt å skaffe seg en klokke, så jeg kan se da fart og distanse på den I stedet for å drive og ta opp telefonen. Så det var egentlig mer av praktiske årsaker at jeg skaffet meg klokken da.
3: Når du begynner med klokka, hvor avhengig blir du av å få deg datene om hvor mange steg du har gått, hvor godt du har sovet, hvor klar kroppen for mer trening?
2: Du, jeg sover ikke med klokken, og jeg går ikke med klokken I hverdagen. Jeg trener med klokken, og så tar jeg den av, og så bruker jeg den ikke resten av dagen. Så jeg bruker den kun til å se distanse og fart, og noen ganger også puls, men det også litt på følelse, da, eller pleier jeg å ta på følelse.
3: Hvordan kan jeg lære seg da å heller lytte til kroppen?
2: Oi, det veldig vanskelig, men man kan jo stille seg disse spørsmålene da. Hvordan føler jeg meg I dag? Hvordan føles kroppen I dag? Heller liksom prøve å stille seg selv disse spørsmålene I stedet for å gå så inn I dybden på tallene som denne klokken viser. At du heller lærer å kjenne deg selv, og så ta det derfra da, rett og slett.
3: Jeg tror det mulig å ta tilbake de følelsene og ikke være så avhengig av klokka. Hvordan skal en gjøre det? Har du noen tips?
2: Det vel bare å bestemme seg for at vitaliar og det klokken forteller deg ikke kan si hvordan du faktisk føler deg. Da. Og prøve å lære seg å kjenne seg selv og stille seg disse spørsmålene. Også da bestemme seg for å faktisk legge den bort da, etter en økt og ikke være så opptatt av det. Det jo litt, eller jeg føler det mye psykisk I det også, å klare å legge det bort. Men man kan jo starte litt sånn steg for steg da, hvis man veldig opptatt av den. For eksempel da, prøve å sove natt uten, eller lage seg litt rutiner da, rundt det.
3: Så så blir vi jo da tydeligvis påvirket av det folk rundt oss gjør, fordi du hadde ikke klokka selv, men til slutt fant ut at dette burde du også kjøpe deg.
2: Ja.
3: Så vi blir jo påvirket.
2: Ja, det kan du absolutt si. Jeg gjorde jo det. Men så var det også litt for min egen del, da, at jeg kunne da se distanse og fart, at det ble litt enklere sånn sett. Men akkurat det med søvnscore og de tingene der, det la jeg meg ikke påvirke av. Jeg føler at det bedre. Altså en klokke kan fortelle deg Vitalia, men ikke til en nøyaktig grad, og det kan heller ikke fortelle deg hvor godt du har sovet. Det vil ikke jeg tørre å påstå, i hvert fall.
3: Så vi kan jo bli litt forledet av det, hvis vi har fått... kanskje vi har sovet bedre enn da klokka sier? Hva fører det til?
2: Hva sa du?
3: Hva fører det til, kanskje hvis vi får en dårligere sleep score, som det heter, enn det som tilfelle?
2: Altså, jeg har hørt masse rart. Jeg har hørt at folk dropper jobb og melder seg en syke fordi de ikke har fått noe bra søvnscore, og det jo ikke bra i det hele tatt. Men jeg mener selv at man merker på kroppen om man har sovet godt eller ikke, altså. Det ikke noe en klokke kan fortelle. Den kan som sagt fortelle Vitalia til en viss grad, men ikke nøyaktig nok, og det kan heller ikke fortelle om du har sovet godt eller ikke, altså.
0: Ja, og reporter var Bjørne Østrem Djuka Stein.

0: Morten Abel og Lydia. Vi har konkurranse på gang, Navi.
1: Konkurransen, det laveste tallet.
0: Ja.
1: Så det går ut på at du som lytter skal velge tall mellom 1 og 100, og hvor det laveste tallet som står igjen der vinner. Har du det samme tallet som en annen person, så det neste lave tallet som vinner.
0: Ja, så du må være alene om å ha det laveste tallet i konkurransen, rett og slett. Det som i dag at vi har så mye saker og så mye ting vi skal gjennom, så jeg tror ikke vi rekker å ringe en vinner. Så hvis du en av de som redd for det, så i dag dagen du skal melde deg på. For i dag så skal du faktisk slippe å snakke med oss. Så send inn et tall, det der kan alle bli med på. Så håper vi at vi får gitt bort to flakslodd på slutten av sendingen i dag. Da skal du få Bernhoff med Stay With Me, en nydelig låt

0: Camilla North, som du Og nå det på tide med en liten nyhetsoppdatering fra Buskerud.
1: Tidligere ordfører I Drammen, Turi Vikstrand Iversen, død. Hun ble 91 år gammel, skriver Drammens Tidene. Vikstrand Iversen satt som ordfører fra 1987 til 1995 for partiet Høyre, og hun var utdannet sykepleier og byens første kvinnelige ordfører. Brageteatret gikk 1,5 millioner kroner I pluss I fjor. Overskuddet en kombinasjon av noen stillinger de ikke fikk besatt og planlagte endringer som ble gjennomført, sier daglig leder og teatersjef Nora Evensen til Drammens Tidene. Teatret skal til høsten ha en storsatsing I Drammen, hvor de skal bruke bygatene til å lage et vandrende teater på Strømsø. Overskuddet skal ifølge Evensen brukes på dette prosjektet. Drammen kommune kommer til å åpne SFO-tilbudet I Krokstadelva til å gjelde barn som berørt av branden på Stenseth, men som ikke går på SFO til vanlig. Det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma. Kommunen nå I dialog med berørte familier for å vurdere hvor mange barn det gjelder og hvilke av Krokstadelvas tre SFO-er det gjelder. Dette gjør kommunen for å gi barna et aktivitetstilbud før skolen starter litt senere I august, ifølge Sharma. Veldedighetsorganisasjonen Rett Frem Opplevelser gikk 2 millioner I underskudd I fjor. Leder Aril Bjørvåg sier flere av de nåværende sponsorene har måttet redusere støttebeløpet eller ta pause fra støtten. Å få nye givere kjempevanskelig for tiden, det tror jeg flere merker. Det en krevende situasjon, sier han.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Angelo Reira og sånn som meg. Har du fått med deg at det solformøkelse om to uker?
1: Jeg har fått det med meg på grunn av deg.
0: ikke dette sånn som folk vet?
1: Ja, jo, men du jo så interessert i liksom verdensrommet og ting som skjer og sånn. Og, så jeg hadde sikkert fått det med meg, men så kom du med nyheten før jeg fant ut av det selv. Da.
0: Ja, ikke sant. Nei, men det som med dette, jeg synes det veldig spennende, for hvor ofte ser man at det blir helt mørkt? Jeg skjønner jo kanskje når jeg begynner å forklare det, at det kanskje ikke så interessant for alle. Men det jo veldig spennende, og for dere som ikke vet det da, det en solformøkelse på kvelden den 12. august. Det skjer ikke så ofte.
1: Nei.
0: Og da blir det spennende å se.
1: Men, hvor ofte skjer sånt egentlig?
0: Jeg lurer på om dette her sånn to ganger i århundrede.
1: Ja.
0: Ish. Ja. Det ikke nøyaktig fakta det altså, men det noe sånt, tror jeg. Og folk må gjerne ringe oss ned og si, du spinna gæren? Det helt feil, men det i hvert fall sjelden.
1: Ja.
0: Så jeg har jo gått i anskaffelse av sånne solformørkelsesbriller.
1: Ja, for det må man ha.
0: Det må du ha. Og sånn som Andreas Wahl sier, at det nytter ikke å ha sånn solbrille utenpå solbrille utenpå solbrille. Det hjelper ingenting.
1: Nei.
0: Du må ha et par gode sånne formørkelsesbriller, og de må også være ganske ferske.
1: Ja, for det sånne gamle som du har kjøpt for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden, det funker ikke.
0: Det funker ikke. De som du brukte på forrige solformørkelse. Nei. Fordi jeg leser da inni disse brillene, og dette tenker jeg nyttig folkeopplysning.
1: Ja.
0: Så her kommer det ut til dere, kjære Buskerud. Opps! Netthinna bakerst i øyet ditt registrerer lys, men ikke smerte. En skadet eller gammel solformørkelsesbrille kan ha mikroskopiske riper. Dersom synlig lys eller usynlig IR-stråling slipper gjennom, vil linsa i øyet ditt fokusere strålingen til et lite punkt på netthinna og ødelegge den, uten at du kjenner smerte eller eller merker at synet ditt har tatt skade. Sørg derfor for å ha ferske og uskadde og ordentlige solformørkelsesbriller.
1: Ikke sant. Men vet du hva som spesielt med det, eller det?
0: Det at de veldig, veldig lystette.
1: Ja.
0: For hvis du tar det på deg inne i stua hjemme, da ser du ingenting.
1: Nei, ikke sant.
0: Det slipper ikke noen ting igjennom, men hvis du ser da direkte opp på sola, så ser du den som en kule. Så det at de ordentlig tette.
1: Mm.
0: Mer enn det. Vet jeg ikke.
1: Nei, men jeg regner med at du skal få med deg denne formøkelsen. Hvor det du skal være da?
0: Du, da skal jeg være oppe i Maridalen.
1: Ja.
0: Ja, da skal jeg være der oppe og se rett på sola med mine ferske, fine solformøkelsesbriller. Og grunnen til at jeg sier det nå, to uker før, er at folk kommer alltid i siste lite og sånn, du må ha briller!
1: Ja.
0: Da det utsolgt.
1: Ja, og du kan ikke bruke de gamle.
0: Du kan ikke bruke de gamle. Så, så da har du fått en påminnelsen, kjære lytter, at hvis du skal få det med deg, så kjenn din besøkelsestid og skaff deg det på din foretrukne solformørkelsesbrilleleverandør.
1: Det skal jeg.
0: Det må du gjøre.

0: Taylor Swift og Our Song. Ja, hun har vel ganske mange av de, da hele det nyeste albumet hennes fullt av låter til sin nye ektemann, som ganske ferskt forhold. Gifta seg i Madison Square Garden I sommer. Hemmelig opplegg som ingen vet noen ting om. Nei, da vet du det, Nali. Det var ikke det jeg skulle snakke om, for vi har jo hatt en konkurranse på gang.
1: Ja, det laveste tallet. Hvor man skulle velge et tall mellom 1 og 100, og den personen som hadde laveste tallet alene, altså at ingen andre hadde samme tallet, vinner konkurransen. Og jeg har funnet en vinner.
0: Jeg så spent på hvilket tall det ble.
1: Hvilket hadde du valgt da?
0: Jeg hadde valgt 8.
1: Da hadde du tapt. Det finnes flere som har 8.
0: Ja, ikke sant.
1: Men tallet vi skal frem til ikke så mye høyere.
0: Nei.
1: Vi skal til 11.
0: 11?
1: Ja, og det Åse Karin som stikker av med seieren I dag, og 2 flakslåd.
0: Åh, herlig. Gratulerer så mye, Åse Karin, eller Åse Karin, med 11-eren din. Og så, I går var det 29, så får vi se hva det blir I morgen, da. Om vi fortsetter på samme løpe.
1: Det er litt gøy.
0: Vi koser oss veldig med å se at dere hiver inn, og så tenker vi sånn, heia, Jon. For da kan hende Jon har liksom en femmer. Ja. Og vi bare, åja, kom igjen, det det laveste. Nei, der kom det en over.
1: Ja, for I dag så var det Rune hadde tallet 1 veldig lenge,
0: ja.
1: Og så kom Jon og valgte 1 for typ sånn kvarter siden. Så nei. Da røk den.
0: Sorry, Rune, det hadde vært utrolig kult. Om du hadde vunnet med eneren der, altså. Åh, ja, ja. Men nye sjanser I morgen, selvfølgelig. Det bare å henge med, så vi her I og skal holde dere med selskap. Nå får du Betty Davis Eyes, Kim Kearns.

0: Kim Carnes og Betty Davis Eyes. Den ene familien mistet alt de eide I storbrannen på Stenset I Krokstadelva. Den andre bodde tvers over gata, berget huset, men mistet bomiljøet og et unikt naboskap. Nå de to familiene I ferd med å bo seg inn I sine nye midlertidige hjem, fortsatt naboer, men nå vegg I vegg I Solbergelva.
1: Jeg har bare lånt noen midlertidige senger, så jeg håper de andre har fått sove godt. Jeg har sovet helt forferdelig, men den senga var ikke noe bra. Men jeg har nå sovet, så... men man har ikke sovet så veldig godt siden det skjedde. Det har man ikke. Men, det kunne ha vært verre. Jeg kunne ha sovet på gulvet.
2: Ole Christian Løvberg ikke så fornøyd med den midlertidige senga han har fått tak I, mens han ventet på at møblene familien hadde I huset på Stenset skal renses for sot og røykskader. Det han fornøyd med å flytte en vegg I vegg med de gode naboene I Plutobakken på Stenset, Alexander og Tonje.
1: Vi har fått et så tett forhold de, ja, siden de flyttet inn, egentlig, at det å kunne fortsette det, det betyr alt.
3: Nei, det jo helt fantastisk, det.
4: Det jo... Det en normalitet oppi det hele, på en måte. Ja. Fortsatt kunne være naboer og få barna sin del, og fortsatt bare kunne fly ut og inn av dørene våre, så tilnærmet normalt, da. Selv om vi ikke bor I Plutobakken noe mer.
2: Tonje Bjerkelund og Alexander Åsheim Johansen mistet huset sitt og alt de eide I brannen. De har vært på branntomte og leita, men det ble dårlig fangst.
3: Vi fant et postkort som søsteren min sendte fra New Zealand I 2015. Det har jo da ligget på loftet. Og så sto jo kaffekoppen hos en naboen. Så den... det var liksom det vi fikk med oss da. Så det var ganske greit å flytte inn sånn sett altså.
2: Nå gjelder det å stable en ny midlertidig heim på beina.
3: Det jo utrolig mange avgjørelser da, som på en måte må tas på veldig kort tid. Og det jo, en ting jo flytting I seg selv, det jo nok stress på en måte, men når man ikke har noen ting, så da må man jo... Man må jo starte med å prøve å lage seg en oversikt over hva man egentlig trenger. For vi jo ganske bomlig I huet hele egen, så det ikke så lett å... planlegge ting på noen god måte, på en måte. Så vi har jo, ja, vi har jo fått inn liksom, de mest nødvendige tingene nå, da. Så skal vi jo ut og ordne litt barnesenger og sånne ting I kveld, og så da har jo på en måte I hvert fall alle et sted å sove, da. Merker jo at den holdt på å si, energien man fikk bygget opp I starten av ferien, den ganske borte. Det ganske slitne. Det merker at det røyner på en måte.
2: Betydningen til å være mange I samme båt, som kan støtte hverandre I en vanskelig tid, uvurderlig.
3: Jeg føler vi veldig flinke til å holde humøret oppe, men det betyr jo ikke at det ikke tøft. Det ganske... Det ganske heftig. Det vel en forsiktig måte å si det på. Så det går mye opp og ned. Men det veldig fint at vi... har liksom det fellesskapet da, vi er jo en gjeng på 5-6 familier oppi der som alle har jo samme humoren, så vi har jo endret gruppechat navnet vårt til Plutobakken Brann- og Bollforening, det heter jo Øl- og Bollforening før, så...
1: Jeg vil jo påstå at vi ganske fyr og flamme, egentlig.
3: Ja, da, vi on fire hele egen.
1: Rett og slett.
0: Ja, og reporter I denne saken var Tordis Gauteplass.

Det var Mako Sir og Jessica. Og vi har fått inn en melding med fra Andor. Hei, vi på hytta og har fisket uten hell. Kunne dere spilt favorittlåta til broren min, Solan? Diskotek av Aslak med venlig hilsen Andor. Og vet du hva, det rekker jeg akkurat på tampen her, ja. Det skal du få, Andor. Her Aslak til deg.

Aslak med diskotek. Ja, det på tide og takk for oss. Navi og Anne tilbake igjen I morgen ettermiddag sammen med deg, kanskje med en ny tallkonkurranse. Vi får se. Vi I hvert fall ferdig og ønsker en riktig god onsdag videre. Nathan tar deg frem til nyhetene med Holding On.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer

0: jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
1: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
0: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet I landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det I planlegging når vi disponerer vann.
2: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister I en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
2: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser I løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde I selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag I Norge, og velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut I Poprush på P1 I dag. Jeg starter alltid med å stikke stortåa mi ned I... det var på utsiden av studio her, og oi, oi, det mellom 18 og 19 grader I Vesterelva, Fredrikstad akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på. Ja. Hvordan badetemperaturen der du Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen I går som jeg ikke rakk. Og lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach I Normandie, hvor britene gikk I land under D-dagen I juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten, ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, seilerhilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det så typisk altså, at det gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den full av musebæsj. I morgen, altså I dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten I Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det hyggelig. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og I dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc., Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordrer nummer en, det Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordrer nummer to, det Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordrer nummer tre ut. Scoundrel Days fra plata Scoundrel Days. Utfordrer nummer 4, den kom ut I 2015 og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så det utfordrer nummer 5 fra 1988 og albumet Stay on These Roads. Dette sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Og vi spiller I sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her Ella Lockert.

0: Det er noen gærninger, må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig så kan dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver, dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank. Bjørn Vidar, han skriver, hei Howard, vil gjerne hilse til alle som ute på norske ferieveier akkurat nå, kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude. Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. Vi har litt sol og vi har plukket blåbær, litt kjedelig å rense, men det må gjøres. Ja, selv har jeg plukket rips i dag, en boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver, hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv. Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet Esta Mundo. Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame!

sann. Jeg glemte kastanettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Rygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? White Town var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt til topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet I en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet I låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt I årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv I Derby I England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsener, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver på skytta utenfor Oslo-grensa, så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene med av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen Øyvind. Takk for hilsen Øyvind. Håper bilen ser like strøken ut. Gjedda I Siva tilbake, og dette en guffen melding altså. Hei Howard, her det 30 grader I bassenget. Hilsen Liv og Erik I Los Alcazares I Spania. Morten skriver, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken I Aurskog Høland. Og det din kjære Morten på Solerud I Oslo, som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min Frode og svigerinne Annette I Sandnes. De har 34 års bryllupsdag I dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor I Sedskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Poprørsfavoritten i dag, det Aha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
1: Hei, Håvard!
0: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger I sommer, og da har du vært et par ganger I Spania, men nå sist så var du tilbake I Skarnes.
1: Og der jeg enda.
0: Der du enda. Jobben I gang.
1: Ja. Jobben I gang, og tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
0: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da. Men hvordan været på Skarnes I dag?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb I sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
0: Mm. 26 jo deilig da.
1: Ja, da vi skal ikke klage på det.
0: Og når du skal bade, og du holder til I Skarnes, det Glomma da, eller?
1: Jo, det går vel an det, så har vi jo Storsjøen oppe I Odalen.
0: Ok.
1: Der det fint å bade.
0: Ok, så det dit du drar?
1: Ja, vi reiser dit også, ja.
0: Har du badet der det siste? Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
0: Nei, det noe med det. Når man har koset seg I bassenget som holder over 30 grader, så frister det ikke sånn voldsomt med 17,5.
1: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader I pulen.
0: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Jeg ønsker deg en glad ettermiddag videre.
1: Ha en fantastisk dag du også.
0: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til I en liten krok av et sted, et eller annet sted I Norge som vi ikke har hørt om? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard, har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver, hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen, Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noe flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det er hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det er for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå er det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil er det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det er Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver, vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det er mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De er på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme. Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, i dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvognen og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssord og sudoku. Vi på hytta i Folldal, men nå på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, det bare å slenge med kryssordet og få noe mat i Sunniva.

0: Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubben 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... hilser. Flemming, han også med på hilsenen. Og sånn det. Dere får leve på minnene. Hei, skriver Barbro. Må gjerne si hei og takk til min mann Steinar. Han har vært ute og satt opp bålpanna i håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere i dag. Endelig så det litt opphold med regnet. Vår herre må jo være på ferie siden det regner så mye. Vi i campingvogna vår på Solbakken camping i Salangsdalen i Sør-Troms. Krysser fingrene for at vinden gir seg snart. Hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå i gang med sommerjobb i hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut i natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg har hatt en fin dag i Bø i Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen i dag. Vi lytter til Poprush fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag i Kalvåg. Vi har det topp her. Også en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind i kveld. Husk at det klokka 19! Ja, ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.
1: Haven't heard your voice

Van Morrison, kinesen tror han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river. Every time I see Vesterelva. Oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush I time 2 fra 18.03 og videre. Heng med!
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke, det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 I går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord I fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet.
2: Ja, tallet så viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det jo et høyt tall I forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommet. Tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår I år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepende I trafikken med opp mot 50%, viser tal fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballens liv.

0: slik vi kjenner han, sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
1: Fra bunnen og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
0: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Velkommen til Poprush.
3: Klokken 18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av den timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favorit. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poprush favoritten I dag, det Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordret nummer 4 Cast In Steel fra 2015. Og utfordret nummer 5 Out of Blue Comes Green, som kom tilbake I 1988 og var med på Stay On This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så det ganske jevnt mellom Train Of Thought, Cast In Steel og Out Of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring I landet vårt, gjelder det mange. Det mange som venter, litt, venter på litt solskin rundt omkring. Både I Midt-Norge og, og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt I sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger I hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og, og utroen på hver sending. Men så det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Det mye å henge seg opp I. Bente skriver, hei, gleder meg til å se deg I Nord-Troms I august. Ja, jeg skal en tur opp dit. Det blir fantastisk. Sitter nå I solskinn I Byske I Bottenviken I Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og Anonym skriver, gørrfint program du har. En hilsen kommer nå fra Glommas østside på Rena. Det lite vann I elva. Fortsatt god sommer til alle. Og gratulerer med 71-årsdagen, kjære mamma. Det Annelise som har sendt meldingen. Og Une Kristin skriver, Hei Howard, oi der kom den igjen litt. Vil sende en hilsen til min kjære Ivar, elskede og gode turkamrat. Han sitter på verandaen og pusser sølv. Vi holder på å forberede oss til 65 års feiring til fredagen. Kjærligheten har vært I over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd I anledning hans 66-årsdag I dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver Anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy. Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn I livet, Cindy. Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret. Hilsen Geir. Ja, vi ba jo om bildet I går, Geir. Vi må finne en annen måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten I Fredrikstad. Alfred skriver, jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

Var du en av de som på 90-tallet gikk i plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne i 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren i Norge i 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 i over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder i landet. På Østlandet blir det stort sett skyet og opphold, men enkelte regnbyger i nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet i Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokal tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms sprer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger i sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede i systemet. Hei Howard, nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer en hilsen fra en regntung og vindfull øy ute i havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De på Målselv Fjellandsby og koser seg i godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen sendt. Det mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det ikke sånn der. Det Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulere med dagen til labradoren vår Balder som har bursdag i dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på han. Ottar skriver, hei, det tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet ikke så aller verst. Ønsker alle som inne i feriens siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter i Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte du det, Emma? Vi får skryt. Ja, det hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet på plass på bryggkanten her i Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen i La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag i bobilen på Leira camping i Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Dette er Tine Settlitz, Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt i form i dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år i dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle i studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

sier det I låta Fireworks. Katy Perry. Og nå skal vi spille dagens poprush favoritt. Og det blir A-ha med Scoundrel Days.

0: For en mektig låt, Aha, Scoundrel, det er poprush-favoritten i dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smekkerema, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.03. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK-nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipa blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
2: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
1: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
3: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske

0: atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
1: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
2: Tusen takk for all sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George i et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm your man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgaard er mitt navn, og du hører på Kveldsåpent i NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den tid så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her er så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa for Toto er der i Kveldsåpent.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt i å sette seg selv først. Du fikk lojal her i Kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild er ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å ha mistet en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en bestevenn. Kollega Hove Gundersen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg er ny på P1 med låta Gråter over det som er over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det er en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det er på en måte, noen ganger så er liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med, men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette er jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som er forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi i mitt tilfelle så er veldig mange av følelsene veldig like. De er kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger. Fordi, ja igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de vennene jeg har mistet, det hullet er bare tomt. Det er ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som er over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa i sted, både at venner bare har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå jeg tror jeg er feil venn på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det er litt som et forhold altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der, og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så er du liksom, du er litt irritert, og du er litt bitter, og du er litt hele tiden liksom en følelse av sånn, dette er vanskelig. Det er en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så er det ganske det er ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det er en person som er viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene, i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene da?
1: Ja.
3: Så spennende da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Ingvild, som er ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som er over. Og Ingvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

Frida Amundsen sin Hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjell etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake, og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone. Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig av Too Far Gone.

Varmt og mildt synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg sikker på at kalven Lille Nusa som ble født i dag også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving i dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. U2 er klar med en låt her fra året 1991. Vi har startet i Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her i kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær i Norge. Kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt i dag så dukket sola frem, og det er vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det er noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme i Trøndelag i regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss i 28 grader, og barnebarnet vi har med er strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deilig av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det i dag, men det er nok litt bedre vær på Gran Canaria.

sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og Di. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappaen. De er der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge du også, hvis det er der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg er klar her i kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: Her er NRK-nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det er reisebyrået Apollo som har evakuert turisterne. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayingen, men det er utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann er funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det er ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt fordi de mener denne irakiske basen er styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiets bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De er nå under etterforsking om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen.

Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her i slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

dårlig at to av Norges største musikkmenn også i slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men vi skal i hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager i kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag i dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år i dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her Adore i NRK P1.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker fikk du etter Elsker deg fikk du etter av Adore av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Ava, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Ava Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Ava.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Ava, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF. Literally, my life is beaches every single night. Messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Ava begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Ava tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også er mellomnavnet hennes.

0: Som Marisol lager hun elektronisk musikk med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus i Kristiansand. Og så er det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Eva i Norge? Eva har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun i Lofoten, og Eva har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge i det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off the Floor, som bygger på stemninger fra rave i norsk skog. Videoen er filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det er faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne i California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Eva Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det er bare å gratulere med dagen My Life as Eva, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn i et mørkt og drømmende univers, til og med dansing i norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her er Marisol, som er artistnavnet til Eva Gutowski. Off the Floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg Envy en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

på denne låta her at du følte deg kul og gikk litt sånn i takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute i bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det er etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere i dag. Det er også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det er ganske god flyt på hovedveiene rundt om i Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du ute i bil. Bland de som gjør det, det Ager som ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne i Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute i Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Oh, Blonde Hot Air Balloon, When the Summer Is Over, fikk vi her I kveldsåpent, som var etterfølgeren etter etterfølgeren faktisk, som var låta etter Jenter av de derre. Snakker om jenter, jeg på å si, snakker om sommermusikk. Jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener I, I appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver at hun på hytta I Einundalen med mamma og pappa, og hun knuser pappa I Letramix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva, både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute I, han I nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå I kalle nord. Det skriver Jan som, han skrev vel for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir I morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her I NRK PN.

0: Vi skal over til været her I kveldsåpent. Meteorolog Jon Smits, det Olsok I dag.
1: I dag det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs hvilket målføre du bruker, da etter at han ble drept I slaget på Stiklestad I år 2030. Han herja jo mye rundt I landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring. Da. Men likevel så fikk han veldig høy status I det hele landet, blant annet I Valdres, hvor han herja og brant for at bøndene skulle ta kristendommen. Men ja, likevel så feirer de den dag I dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de traktere. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom til en regnbyg I Valdres I kveld, så det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag I gamle dager. Så hadde vi sittet her I 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men I hvert fall, sånn som været I dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring I landet I dag. Det vet jo de som der. Sånn skal det I hovedsak være frem til vinternettene starter, og de starter 14. Oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, da, bare for å nevne noe, mens det vått og grått en del steder I nord og ja, Vestlandet litt midt I mellom. Å være fullmåne I dag, det ikke fullmåne, men I nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du litt godt trent.
0: Ja, den interessant.
1: Ja, sånn, og det jo veldig mange steder I landet hvor det har vært I hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere om, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling og sånn. Men vi liker det,
1: Ja, men det klart at var det 20 minutter sol, og året ble godt, så stemmer det jo. Og så vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja, men på Spitsbergen, der har det I hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester I dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt I år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere I juli, men det en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, Østavien fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også I morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna I Troms og Finnmark I dag. Det var heftig I går kveld og natt noen plass med mye regn, også nord I Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms I løpet av sent på ettermiddagen I sør og sørvest I Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så det regn på vei nordover nå I natt, og det dekker en del av Nordland I morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere I hvert fall, I de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også eller aller lengst I nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen I morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens I Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Vi oppe I Vestlandet sør for Stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger, og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder I natt. På Østlandet og I Agder så blir det nok regnbyger I de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekker disse bygene seg sør-østover etter hvert. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av de byene I oppholdsvær kan være en del skyer. Det blir ganske varmt I morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp I 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det I Nord-Odal også, som de varmeste stedene I landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på Marienlyst faktisk, så den der klammelufta I full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også der I de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen I morgen. Vi I fjelltraktene også I morgen, så det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, John Smith, takk for både værvarsel og fakta om Olsak. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Er du ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så, nei, så jeg må i så fall finne noen som har hest, og så må de lære meg å sale hest. Ja, det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, ja, så da, ja.
0: Jeg vil lykke til med det.
1: Takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog John Smits fant frem salen og re ned inn I solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsak nå I kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene I rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California. Og I dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter I flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen I Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado, en sang som han skrev sammen med Henley som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles I NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken held renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh er ny sentralbanksjef og ble handplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund er djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund er imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som er sportskommentator i NRK.
2: Det er akkurat det som er det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som er helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell er stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det er sett opp omkjøring i området, men den er lang, og det er derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere til staden med blant annet to luftambulanser. En person er omkommen, tre andre er fraktet til sykehus og er alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden er på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her er Ghost.

En av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna er fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han er en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år i musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg er litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake i senere tid, eller jeg tror det i hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper i lakken.

dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper i lakken. Og siste du hørte her, det var Alt feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppin. Men hvem egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppin.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da sjansen stor for at du begynner å nynne. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? De fleste vet hvem Elton John er, men mannen som skrev de her ordene, han holder seg helst litt i skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For i Lincolnshire vokste unge Bernie Toppin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og i 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som letet etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster i hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
2: We just wanted to write songs. There was no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs, and unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
1: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodien.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't come up with those kind of goods, and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Your Song kom ut i 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hits, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte i skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så er det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje er det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen i rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Gals Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk i hvert fall låta Love and Flowers her i NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg i Norge, eller kanskje du også er utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria som sendte melding litt tidligere i dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det er Solan, for han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da er det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det også mulig å lese mer om saken på NRK.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit. Så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kvåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig storfilm har premiere på norske kinoer I dag. Og hva vår filmekspert Birger Vestmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day, og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day, signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperne fortjener anerkjennelse for.
1: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise seg at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Sunflower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen, han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene, de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner, og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK P1.

Og det straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kvelden med Jonas straks på plass, hvor tema kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, I tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turisterne som I kveld ble evakuert på greske Lebsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brannen. Stein Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammel søppelfylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flytt oppi der og slipper de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så det blåst enormt mye I dag. Det jo 30 varmegrader, 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrannen I Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tal fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler I kveld. Ifølge kommunen hjelper NAV de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det også samlet inn store mengder kle og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet å søke etter de to saknene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt solosuper og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo på, nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353.359 flyvninger registrert på en dag, altså den, det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du gjør det samme som meg, gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen. Og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var skjegg det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykke barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om.» Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok, så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Gjeilo, og strikker og koser meg, skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin, har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino, balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det IKEA Det voksen-Lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den som kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt. Til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver, hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært og fiska. Nå sitter Jon og leser kryssor, mens jeg strikker. Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssor og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer, vi skal spille. Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

Ruben sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro I kvelden på P1 med Jonas I studio og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det trykk I inboxen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen I gang I noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært I boblebasseng. Og det jo noe av det beste man kan være da, Konrad, håper det var stas. Og så det Charles som skriver, hei, jeg står I stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde I fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg stolt over flott å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så det Anonym som skriver, pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker! I Hellas. Oi, oi, oi. Det den lengste ferien. Det ikke den lengste ferien jeg har hørt om. Jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie. Men det var da, jeg håper du har, du vasket klær på de 10 ukene? Jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du en som skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut I havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det slik I kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn. Og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå. Hva ditt forhold til kosedyr? Du en som har fortsatt har kosedyr I senga? Eller var det noe du slutta med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse I mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker de så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt I begravelsen hans, som var litt fint. For tenk på at de der sammen, oppe I himmelen, nå, hvis de der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her, jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søstra mi ett år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full. Og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta. Og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste. Og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn I og så kan man lage sånn teater bak teppet det hadde vi også og det var særlig den ene, en sånn brun hva var det han kunne vært for noe? Det det, litt sånn udefinerbart dyr bamsedyr og han, eller hun hen, fikk ligge på puta med husker jeg ok, hva ditt forhold til kosedyr, du som hører på har du en du husker, har du en du har en historie til gå inn I appen NRK Radio og del og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt jeg vet I hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got A Friend In Me fra Toy Story-filmene det blir liksom rett før midnatt så hvis du med hele veien til da så kan jeg I hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got A Friend In Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på også. Det også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, med Man I Need.

fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene. Og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det er faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste at de blir kjempeglad for det. Det hørtes koselig, Danina. Du en egen liten bamsefabrikk, og det kjempefint. Og så det dette med navn. Det Joakim inn på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser I senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd I juni. Baby Stitch og originale Stitch. Og en av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne I appen NRK Radio. Det mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons. Dette her det I Will Wait.

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, I hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne I appen NRK Radio. Barbro skriver, I kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr I bålpanna. Vi I campingvogna på Solbakken Camping og koser oss en deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned I støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har en kjæring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det flere som driver med spill. Det Anne Therese, hun skriver, Heisan, her går det I kortspill I regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger I dag, Eva skriver, koser revet av oss her I Landskrona. Endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur. Lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så... Sånn det, det går begge veier det der. De savner sikkert dere også, Svein og Eva. Takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå I aften. Vi 2 søstre på hytta I Vestfold sitter også I kveld og pusler. Nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn det med puslespill da, vet du. Dere søstrene, det må jo være litt vanskelig, hvis ikke det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene... I boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig I kveld, for nå jo klokka snart allerede 10:20, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her det Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på PN med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få en sånne meldinger som dette. Ok. Her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var ett år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt I senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at storbamse og Erling hadde kranglet, og at storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og storbamse har det bra.

Klassikeralarm, det var Journey det med Don't Stop Believin' i kvelden på PN i det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas i studio, og Gøril, hun har sendt en melding inne i appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig, Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk, hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet i den store temabollen min og alt mulig, så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn i appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her er det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt henne hele livet, og den hadde hun med nå i sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg i mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme av det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen Herr Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå er en tendens i inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver: Hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig i stua. Vegger og tak ble malt i helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien er vi ferdige med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi er ferdige oppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd. Og jeg liker å være soundtrack til oppussing, og dette er jo litt pirkearbeid jeg driver med, må passe på at det ikke blir for trøtte. Og når er fristen da? Når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det er mange som gjør det med rydding og sånn i hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Er det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august, da skal folk komme, eller er dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere jo sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det. Delara med Sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den er, ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det er Sjelen på P1.

Delara med sjelen I kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli I 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra det på kvelden, og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det I stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig I det hele tatt, det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten, bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det, og mer og flere postkort fra rundt omkring I landet. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.

0: och Ryssland ikväll. President Volodymyr Zelensky skriver att Ryssland har förberett ett stort luftangrepp och visar till en rapport från det ukrainska luftförsvaret. Behovet för försvarsmissiler är stort och avgörande, skriver presidenten, som för tiden väntar på att få lov till att producera amerikanska försvarsvapen själv framför att beställa dessa från USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt fram kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det er 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskottet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter framover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det er oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angriper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere er fremdeles aktive. Reporter Haldor Asvald rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brandfly fly innover dette området. Vi har også sett brandhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brandområdet. Det er der brandfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne branden som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden er på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det er en øke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Joan Osborne med One of Us I kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter I studio, kledd I svart shorts og hvit t-skjorte, ganske ryddig antrukket vil jeg si, denne sommerkvelden I Oslo som jeg da, det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står I hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet. I sted så sto det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så det så mørkt I vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så jeg vil få satse på at været holder. Jeg håper at været akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til PN I kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn I appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde I time 1, så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det, eller man kan altså bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring I landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Hallon, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobil tur til Orknøyene og har vært borte I 5 uker. Nå vi I Halden, og etter helga så regner vi med at vi har kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres I morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Og jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på. Og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Dere heldige så det noen snille I resepsjonen som ikke slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemmaet deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter I Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 I kveld og står opp igjen 01.20 I natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men da en gang da jeg var barn, så reiste søstra mi og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne I et postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn I appen NRK Radio. Du går inn for å dele, enten om kosedyr, eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk, som jeg pleier å si. Jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:10, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på PN. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover, skrekk og gru! Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, oi, oi, oi, oi, det hørtes dramatisk ut, og han, onkelen din, vi sender en sånn... liten fanfare til han, det var fint gjort. Og når man 10 år, da det ikke noe... Åh, ja, det bildet av hunden, som bare, den kosebamsen som bare forsvinner ned I elva. Oi, oi, oi. Så bra det endte godt. Slike historier liker vi å høre I kvelden på P1.

End of beginning I kvelden på P1 med Jonas. God aften, håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag, og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandagssending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om, da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på P1. Sender inn en melding, så får jeg det her I innboksen, så skriver jeg det på en sånn lapp, sånn som den her jeg trakk for dagens sending da. Kaja, kosedyr står det her. Ditt navn kan også stå på en slik en, og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet, og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema. Så det en oppfordring til alle der ute. Det så gøy, og det så mye forskjellig. Det det morsomste. Disse sendingene kan bli hva som helst. Og I dag det også kosedyr, og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn. Hun skriver, hei, her sparkles det på kjøkkenet. Det skal bli glatte vegger. Og det tilfredsstillende det da, Signe. Når det sparkling, det litt kjedelig, men når man har gjort det, herregud så fint det blir. Takk for koselig selskap på radioen. Kosedyr mitt heter Dean. James Dean, og han en levende stor puddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Glem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende stort og håretett, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Det da de blir helt koko? Det jo en 80-tals klassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så da måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var, sånn I slutten av barneåret, tidlig tenåret, da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da og høre på kvelden med meg, Jonas og klokka den snart halv tolv og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got A Friend In Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story sangen, og det tenker jeg kosedyr sangen over alle men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på nasjonal radio. Gå inn og send inn et tema, du rekker det akkurat. Fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Dette her, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett er et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel. Første gang du fikk deg bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse. Og hvordan gikk det galt, eller et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på-kanten-vitser. På-kanten-vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne, det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant, så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta, så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

med Bare Kom I kvelden på P1 og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor og den har masse lapper I seg og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge to timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det hadde hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok. Den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes to timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folket sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert laget noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1 hvor vi skal en liten tur på fisketur fordi Laila hun har sendt inn den her. Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet, fikk en torsk og tre makrell, kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio. Tåka ligger trolsk over myrene, fint I nord når det endelig ble oppholdsvær. Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet det da, når den soloppgangen Du på kvelden på P1, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra, fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da, så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

Cameron Withcombe med Medusa I kvelden på P1 som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet I to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got A Friend In Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det soleplass land.

Soleplass land. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som er 10 år og har bursdag i dag, hun har... Det var bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke den der? Jo, det er nummer 5. Enda, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt! You got a friend in me.

0: Mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter, og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
1: E6 over Dovrefjell har åpnet att etter å ha vært stengt i mange timer som følger av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpen att. To personer fremdeles saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på fire i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og dotter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange fremdeles saknet. Kjøpesenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
1: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av dem sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg er det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

Og dermed er Nattradion denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller først da, som sang Lost in France. Ja, da. Da vi godt satt I gang musikalsk, og musikk det skal det bli mye mer av I løpet av den timen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer her.

En sång som finns, det är Odden Nordstågade och Sankt Moritz för det. Allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

I 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Det var Ni Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkebanen sang de. Synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

Stå jubel for Maria Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus.

0: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr en sånn gammel søppelfylling eller et eller annet og sånt da. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slipper de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
1: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
1: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene i Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USA har i natt gått til angrep mot mål i Iran. Det opplyser nettstaden Axios, som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det foreløpig ikke kjent hva for mål som rammet, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste tre månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken faller overskott per aksje, og selskapet varsler øka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte der